gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: žinote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Atostogaujate? ZFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite ZFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Čia Easy FM.

0: keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu. Čia Easy FM.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: nemėgantiems. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su šios vedėjų Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu sparčiai kylančios trilerių žvaigždės Sam Holland knygą 20. Ir tai yra antroji mėgdžiotojo serijos dalis. Kai vyriausiasis inspektorius Adamas Bišopas vidurį nakties atvyksta į nusikaltimo vietą, lavono vaizdas jau yra pakankamai baisus. Tačiau tai, ką Adamas patiria vėliau, supurto iki sielos gelmių. Maža to, vienu nužudytoju viskas nesibaigia. O šalia lavonų palikti skaičiai atskleidžia siaubingą tiesą. Žudikas įjungęs atgalinį laikmatį. Tačiau ką jis skaičiuoja? Adamas blaškosi nežinioje, kol į duris pasibeldžia gydytoja Romilė Cole su pragaištingais įrodymais liudijančiais prieš 15 metų įvykdytą žmogžudysčių seriją, puikiai jai pažįstamą bylą. Dabar tai asmeniška. Ir kitas beldimas į jo duris gali būti lemtingas. Trileris 20 – tai šiurpios lenktynės su laiku. O jo autorė Sam Holland yra užkietėjusi tikrų nusikaltimų gerbėja, valandų valandas analizuojantį serijinių žudikų psichologiją, o ši jos aistra suteikia knygoms ypatingo realistiškumo. Prieš tapdama rašytoja, ji universitete studijavo psichologiją, vėliau dirbo personalo valdymo srityje, todėl įgyta patirtis perprasti žmonių elgseną ir manipulacijas padeda jai kurti sudėtingus charakterius. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje gyvenanti autorė visą laiką skiria tyrimams ir kūrybai. Jos debiutinis romanas Mėgdžiotojas pribloškė ir pakerėjo tiek skaitytojus, tiek kritikus. 22-oji jos knyga. Skirtingai nei pirmojoje dalyje, čia pagrindinio veikėjo Adamo Bišopo ir gydytojos Romilės Cole santykiai tampa daug asmeniškesni, nes praeities šešėliai beldžiasi tiesiai į jų duris. Rašydama šią istoriją, autorė įkvėpimo sėmėsi iš senų archyvinių bylų ir mėgstamų detektyvų. Ir prisipažino, kad kuriant kai kurias scenas, netgi pačiai pasidarydavo nejauku, todėl ji labai norėjo tą bauginančią atmosferą perkelti ir į knygos puslapius. Čia veiksmas rutuliojasi žaibiškų greičių, siužeto posūkiai nuolat klaidina, todėl iki pat pabaigos neįmanoma nuspėti tikrojo nusikaltelio tapatybės. Knygoje didelis dėmesys skiriamas ne tik pačiam tyrimui, bet ir žmogiškai moraliniai ribai, kurią peržengia tiek nusikaltelis, tiek teisybės ieškantis pareigūnai. Sam Holland rašo labai vaizdingai ir dinamiškai, jo stilius primena įtempto siužeto kino filmą, o kritikai ir skaitytojai sutarė, kad antroji knyga nė kiek nenusileidžia debiutui ir nusikaltimų pasaulį atskleidžia dar įtaigiau ir šiurpiau. Čia meistriškai derinami lėtesni psichologiniai įtampą auginantys epizodai su tiesiog kvapą gniaužiančiomis gaudinėmis. Dialogai skamba natūraliai ir taikliai, puikiai atskleisdami ne tik patį tyrimą, bet ir vidinį herojų nuovargį bei pažeidžiamumą. Knyga patiks tiems, kurie ieško ne lėkšto detektyvo, o tamsaus, kinematografiško ir iki pat paskutinio puslapio įtraukiančio trilerio, kuriame riba tarp teisingumo ir keršto tampa labai trapi. Sam Holland knyga 20 iš anglų kalbos vertė Mikas Trečiokas išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnių. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Venavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis spalio antroji. Ir pirmiausia, kalendorių lapelį pažymėta, kad šiandien yra minima Angelų sargų arba policijos diena, taip pat tarptautinė šypsenos diena. Šiandien prašvis po 7.20, temti pradės prieš 7 valandą vakaro, dienos ilgumas siekia daugiau nei 11,5 valandos. Kaip įprasta, pirmoje laidojas dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 28 daugės su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė kalbėsime apie artėjančio savaitgalio orus ir kiek dar ilgai čia bus galima pasidžiaugti bobų vasarą vadinamąją. Na ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad pradėkime rytą drauge, o dabar pats metas pirmosioms žinioms. Jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui stiprinti, o antroje dalyje bus aptariama, kaip stiprinti nacionalinės valdžios bendradarbiavimą. Tuo tarpu šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo temos. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktus metus rengimame forume šiemet bus nagrinėjamos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo bei transatlantinių santykių temos. Taip pat bus aptariamas technologinis suverenumas, gynybos inovacijos, energetinis ir klimato stabilumas, branduolinis atgrasimas bei Rusijos vaidmuo Europos saugumo aplinkoje. Rusija neplanuoja panaudoti branduolinių ginklų, taip žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pasak jo tuo siekima kurstyti isteriją žemynę. Prieš kelias dienas Rusija apkaltino NATO aštrinant karinę ir politinę padėtį aplink Rusijos Kaliningrado regioną, vadino su NATO pratybomis siejama paštrėjimą neturinčių precedento. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų Maskvai stiprinant atakas iš oro prieš Kijevą. Putinas sakė, kad Rusija prarado maždaug 1% savo bendro vidaus produkto dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Dėl šių smūgių šią vasarą visoje šalyje kilo degalų trūkumas. Rusija suintensyvino tokius smūgius, Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smogiant civiliniams objektams bei verčiant Kijevą beveik nuolat būti pavojaus parengtyje šalį ruošiantis dar vienai sunkiai žiemai. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija pranešė, kad sulaikė dvigubą Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintį vyrą dėl oro bazėje Anglijos pietvakarius įvykusio mislingo didelio incidento. Policija nurodė, kad antras vyras, kuris yra Jungtinės karalystės pilietis, buvo apklaustas, tačiau nebuvo sulaikytas, o Westminsteryje buvo atliktos kratos dviejose objektuose. Netoli šios oro bazės esančiame Velfordo kaime gyvenantis ūkininkas iškvietė policiją, pamatęs kelią blokuojančius furgonus bei grupę kaukė vyrų. Policija įvykio vietoje sulaikė 5 Londone gyvenančius britus, maždaug 25 metų vyrus bei patikrino kelias transporto priemonės. Šią savaitę vyrai buvo paleisti už užstatą, tačiau šį sprendimą sukritikavo Vašingtonas. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: EZFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: The birds, they sang, break of day.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šimpanzė vardu Vašo buvo pirmasis nežmogus išmokęs amerikiečių gestų kalbą. Ji išmoko maždaug 350 ženklų. Tam, kad mokslininkai užfiksuotų, jog šimpanzė tikrai išmoko gestą, ji turėjo jį naudoti spontaniškai ir bent 14 dienų. Įdomu tai, kad Vašo vėliau savo žinias perdavė kitoms šimpanzėms.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Emigrantams geriausia dirbti Taivane. Tai rodo apklausa atlikta 2021-aisiais. Joje nuomonės buvo teiraujamasi darbuotojų dirbančių ne savo gimtosiuose šalyse. Apklausoje dalyvavusieji labiausiai džiaugiasi savo darbo saugumu Taivane. 85% buvo patenkinti ir vietos ekonominė situacija. Nedaug buvo besiskundžiančių COVID suvaržymais ir karjeros galimybėmis. Dauguma buvo patenkinti savo darbo valandomis, o 2 iš 5 sakė, kad negalėtų būti laimingesni darbe. Tai beveik dvigubai daugiau nei pasaulinis vidurkis. Po Taivano rikiuojasi Naujoji Zelandija ir Čekija.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Greitai džiūstantys klijai buvo sukurti visiškai atsitiktinai. Per antrąjį pasaulinį karą amerikiečių mokslininkai eksperimentavo su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, norėdami sukurti plastikinius žiūronų lėšius Jungtinių Valstijų kariuomeniai. Mokslininkai sukūrė lipnę masę, kuri lipo prie visos laboratorijos įrangos. Su šia medžiaga, kuri vadinama ciano akrilatu, buvo visiškai neįmanoma dirbti, todėl ji buvo palikta ir užmiršta. Ir tada, po keliarių metų, 1951 metais, vienas iš mokslininkų, Harry Cooveris, ėmėsi kito projekto, bandydamas sukurti plastikinius piloto kabinos langus. Jis surado senos lipnios masės receptą ir vėl pradėjo su šia medžiaga eksperimentuoti. Tada Cooveris pastebėjo, kad ji limpa prie bet kokio paviršiaus. Jos nereikia nei šildyti, nei prispausti. Ir tada Cooveris išvelgė komercinį potencialą ir užpatentavo šią lipnę medžiagą kaip greitai džiūstančius klijus.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroje dalyje bus aptariama, kaip stiprinti nacionalinės valdžios bendradarbiavimą. Tuo tarpu šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai jau anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys vyksta į Suomiją, kur dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktus metus rengiamame forume šiemet bus nagrinėjamos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo bei transatlantinių santykių temos. Taip pat bus aptariamas technologinis suverenumas, gynybos inovacijos, energetinės ir klimato stabilumas, branduolinis atgrasymas bei Rusijos vaidmuo Europos saugumo aplinkoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų, Maskvai stiprinant atakas iš oro prieš Kijevą. Putinas sakė, kad Rusija prarado maždaug procentą savo bendrojo vidaus produkto dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Dėl šių smūgių šią vasarą visoje šalyje kilo degalų trūkumas. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smogiant civiliniams objektams ir verčiant Kijevą beveik nuolat būti pavojus parengtie šaliai ruošintis dar vienai sunkiai. Žiemai. Ukraina paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušomą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, skelbė The Wall Street Journal. Leidinys pažymėjo, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Leidinio teigimu, balistinių raketų arsenalas suteikė Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, kuriems jos gausus dronų parkas vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Ukraina sankcijų sąrašą įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų, apie tai žurnalistams sako užsienio reikalų ministras. Andrijus Sibichas sako, kad sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimas vadino pasipiktinimą keliančių sprendimų, bei pabrėžė, kad Ukrainos atsakas bus asimetriškas. Užsienio reikalų ministras patikino, kad Ukraina nacionaliniu lygmeniu siekia užtikrinti, jog Alisherui Usmanovui bei Michailui Fridmanui būtų taikomos sankcijos atskirose valstybėse. Pasakė, Kanada, Jungtinė karalystė, Japonija ir Australija jau patvirtino, kad šių dviejų asmenų iš savo sankcijų sąrašų neišbrauks. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1889 metų Paryžiaus parodoje Emilis Levasoras pirmą kartą pamatė Daimlerio automobilį. Pats automobilis jam pasirodė prastas, bet sudomino jo variklis. Daimleris licenciją varikliui gaminti atidavė advokatui. Po Daimlerio mirties licencija tapo jo našlės nuosavybė. Velionio draugas Levasoras ją pamilo ir juodu susituokė. Pagal Prancūzijos įstatymus licencija atiteko Levasorui. Vėliau jis pagamino pirmąjį savo automobilį su varikliu viduryje po keleivių pasoste, bet paskui perkelė jį į priekį. Šitoks išdėstymas ilgainiui tapo tradiciniu.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prabėgo metai nuo pirmojo karantino pradžios. 2020 kovo 16 pirmadienį Lietuvoje prasidėjo karantinas, kuriuo siekta apsisaugoti nuo COVID-19 ligą sukeliančio koronaviruso plitimo. Tada visuomeniai ir valdžios atstovai tikėjosi, kad užteks kokių poro savaičių ir galėsime vėl normaliai gyventi. Įvedus karantiną rekomenduota dirbti nuotoliniu būdu, atsiskaityti negrynaisiais pinigais, neorganizuoti religinių apeigų, o dalis gyventojų, kuriam laikui įstrigo užsienį, nes nespėjo grįžti. Reikšmingam skaičiui gyventojų pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, tą dieną strigo interneto ir telefono ryšys. Iki 2020 kovo 16 Lietuvoje iš viso buvo fiksuota 14 COVID-19 ligos atvejų. Įdomu, kad per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje karantinas buvo paskelbtas daugiau nei 220 dienų.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džeimsas Neismitas yra kūno kultūros mokytojas ir treneris, gyvenęs nuo 1861 iki 1939. Jis dirbo treneriu Springfildo koledže. 1891 jis dirbdamas fizinio lavinimo treneriu Springfildo koledže gavo užduotį sugalvoti žaidimą, kuris galėtų užimti studentus šaltojo sezono metu. Per 2 savaites jis iškėlė savo uždavinį įvertinti egzistuojančių sporto šakų stiprybės ir silpnybės. Praėjus šiam laikui jis sugalvojo sportą, kuriame būtų minimalus kūno kontaktas. Šiai sporto šakai Neismitas sugalvojo 13 taisyklių. Žaidimas labai greitai išpopuliarėjo, todėl jam buvo pasiūlytas pavadinimas Neismito bolas. Tačiau pats žaidimo sumanytojas prieštaravo ir prašė jį vadinti krepšinį.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausioms žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti ES šalis. Tai atsakydamas į Ukrinform korespondento klausimą žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrius Sibicha išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalyse siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė savo ruoštų sakė, kad alijanso atsakas į Rusijos hybridines atakas ne visada skelbiamas viešai ir nebūtinai grindžiamas principu akis už akį. Ukraina paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušomą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, pranešė The Wall Street Journal. Leidinys pažymėjo, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Leidinio teigimu balistinių raketų arsenalas suteikė Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, kuriems jos gausus dronų parkas vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija užims Donbasą per mažiau nei 1,5 metų. Pasak jo, šiuo metu Ukraina kontroliuoja apie 11% regiono. Putinas taip pat kaltino Kijevą beprasmiškai aukojant žmonės kovoje dėl Ukrainos teritorijos. Anksčiau jis nekartą skelbė apie užimtas tokias Ukrainos vietovės kaip Svietohirskas ar Kupianskas, nors dalis jų ir toliau gana reikšmingai kontroliuojama Ukrainos. Pastaruoju metu Ukrainos daliniai Donecko srityje prie Limano netgi pasiekė teritorinių laimėjimų ir susigražino 10 kvadratinių kilometrų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpuoliu Fly Dubai lėktuve skridusime į Izraelį. Respublikonas perspėjimą paskelbė Jungtiniuose Arabų Emiratuose pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu, taip pat Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtariamasis buvo patyręs islamistinę radikalią indoktrinaciją. Per dramatišką incidentą dieną anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo, kurių laukė didvyrių sutiktuvės. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Pranešama, kad bendrovėje užnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Juodkinė sako, kad artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar daugiau nei tūkstančių klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Teigiama, kad daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
0: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija.

0: informaciją rasite konsultacijos.lt.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Ar audinių kolekcionavimas gali tapti istorijos dalimi? Galbūt šiais laikais audiniai nėra taip vertinami kaip anksčiau, kai jų gamybos kaštai buvo didesni, o technologija mažiau išvystyta. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas kolekcionavo gobelenus. Jo įspūdinga kolekcija saugoma Vavelio rūmuose. Vilnos ir šilko siūlais, aukso ir sidabro gijomis prieš 500 metų gobelenus audė 8 Briuselio dirbtuvės, o visą kolekciją suformuoti Žygimantui Augustui užtruko apie 10 metų. Žygimanto Augusto gobelenai laikomi vienu vertingiausių monumentalių meninių audinių rinkinių pasaulyje. Jie primena ir Krokuvos bei Vilniaus klestėjimo periodą – Renesanso epochą.
5: EasyFM Vilniuje – 101,5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Kubos lyderis Fidelis Castro 1960-aisiais ilgai pliekė Jungtinės valstijas. Jo kalba truko 4 valandas 29 minutės. Ir tai yra iki šiol ilgiausia kalba, kuri buvo pasakyta Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Pasipuošęs žalia karinę uniformą, Castro tada tikino, kad revoliucija šalyje padėjo Kubai išsivaduoti iš Jungtinių valstijų kolonijos statuso. Savo kalboje Kubos lyderis gynė salos ryšius su Sovietų Sąjunga, taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Jungtinės valstijos yra imperialistinė vyriausybė ir ketina užpulti Havaną, o Jungtinių valstijų prezidentą Johną F. Kennedy pavadino neraštingu milijonieriumi ir neišmanėliu. Fidelis Castro taip pat skundėsi ir tuo, kad buvo išmestas iš viešbučio Niujorke.
3: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš karo draskomos Ukrainos į Belgiją pabėgęs jaunuolis įsigijęs nutrinamą loterijos bilietą laimėjo 500 tūkstančių eurų. Vykstant karui Ukrainoje vyro jausmai buvo labai dviprasmiški. Jo mintys aiškiai buvo Ukrainoje, todėl šiuo metu jam sunku džiaugtis viskuo, kai jo šalyje vyksta karas, teigia viena iš organizatorių. Nacionalinė loterija, kuri neatskleidžia visos informacijos apie savo laimėtojus, sakė, kad vyras patenka į 18-24 metų amžiaus grupę. Jis vienerius metus gyvena Briuselyje. Kaip ir kiti, kurių laimėjimai viršė 100 tūkstančių eurų, vyras buvo pakviestas į nacionalinės loterijos būstinę Briuselyje, kad jam būtų pervestas laimėjimas. Loterijoje teigiama, kad vaikinas ketina panaudoti pinigus, kad padėtų savo tautiečiams ukrainiečiams ir atstatymo darbams tėvynėje. Tačiau pirmiausia, laimėtojas planuoja atšvęsti su šeima ir draugais, įskaitant tuos, kurie padėjo jam pradėti naują gyvenimą Briuselyje.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios. Konservatoriai siūlo įvesti griežtesnius darbo apribojimus iš užsienio atvykusiems studentams. Vilniaus rajono taryba imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko gatvių pervadinimo klausimo. Ukraina pirmą kartą paleido balistinę raketą į Rusijos taikinį. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Konservatoriai siūlo įvesti griežtesnius darbo apribojimus iš užsienio atvykusiems studentams. Kalbėdamas žinių radijui, partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokiems asmenims šiuo metu suteikiamas leidimas dirbti 40 valandų per savaitę, tačiau skaičių siūloma mažinti. Taip pat, anot Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderio, švietimo mokslo ir sporto ministerija turėtų peržiūrėti užsieniečių priėmimo į aukštųjų mokyklų tvarkas. Šiuo metu rugsėjo duomenimis Lietuvoje yra daugiau nei 10,5 tūkstančio užsienio studentų. Daugiausiai iš Pakistano, Indijos, Bangladešo, Maroko ir Baltarusijos. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorių sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė užnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Jutkinė sako, kad artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar daugiau nei tūkstančių klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai į Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai numatomi ir šiandien tarybai teikimuose projektuose. Dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti Europos Sąjungos šalis. Tai atsakydamas į Ukrinform, kurio respondento klausimą žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrijus Sibicha išreiškė įsitikinimą, kad Rusijos operacijomis Europos šalyse siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė savo ruoštų sakė, kad alijanso atsakas į Europos hybridines atakas ne visada skelbiamas viešai ir nebūtinai grindžiamas principu akis už akį. Ukraina paskelbė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį ir taip panaudojusi sunkiai numušomą ginklą, kurį Maskva jau reguliariai naudoja mirtinoms atakoms, praneša The Wall Street Journal. Leidinys pažymėjo, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelių valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija užims Donbasą per mažiau nei 1,5 metų. Pasak jo, šiuo metu Ukraina kontroliuoja apie 11% regiono. Putinas taip pat kaltino Kijevą beprasmiškai aukojant žmonės kovoje dėl Ukrainos teritorijos. Anksčiau jis nekartą skelbė apie užimtas tokias Ukrainos vietovės kaip Svetohirskas ar Kupianskas, nors dalis jų ir toliau gana reikšmingai kontroliuojama Ukrainos. Pastaruoju metu Ukrainos daliniai Donecko srityje prie Limano netgi pasiekė teritorinių laimėjimų ir susigražino 10 kvadratinių kilometrų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpoliu Fly Dubai lėktuve skridusime į Izraelį. Respublikonas perspėjimą paskelbė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu, taip pat Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtarimasis buvo patyręs islamistinę radikalią indoktrinaciją. Per dramatišką incidentą dieną anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvio keleivių, buvo parskraidinti namo, kurių laukė didvyrių sutiktuvės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su šios vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu sparčiai kylančios trilerių žvaigždės Sam Holland knygą 20. Ir tai yra antroji mėgdžiotojo serijos dalis. Kai vyriausiasis inspektorius Adamas Bišopas vidurį nakties atvyksta į nusikaltimo vietą, lavono vaizdas jau yra pakankamai baisus. Tačiau tai, ką Adamas patiria vėliau, supurto iki sielos gelmių. Maža to, vienu nužudytoju viskas nesibaigia. O šalia lavonų palikti skaičiai atskleidžia siaubingą tiesą. Žudikas įjungęs atgalinį laikmatį. Tačiau ką jis skaičiuoja? Adamas blaškosi nežinioje, kol į duris pasibeldžia gydytoja Romilė Cole su pragaištingais įrodymais liudijančiais prieš 15 metų įvykdytą žmogžudysčių seriją, puikiai jai pažįstamą bylą. Dabar tai asmeniška. Ir kitas beldimas į jo duris gali būti lemtingas. Trileris 20 – tai šiurpios lenktynės su laiku. O jo autorė Sam Holland yra užkietėjusi tikrų nusikaltimų gerbėja, valandų valandas analizuojantį serijinių žudikų psichologiją, o ši jos aistra suteikia knygoms ypatingo realistiškumo. Prieš tapdama rašytoja, ji universitete studijavo psichologiją, vėliau dirbo personalo valdymo srityje, todėl įgyta patirtis perprasti žmonių elgseną ir manipulacijas padeda jai kurti sudėtingus charakterius. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje gyvenanti autorė visą laiką skiria tyrimams ir kūrybai. Jos debiutinis romanas Mėgdžiotojas pribloškė ir pakerėjo tiek skaitytojus, tiek kritikus. 22-oji jos knyga. Skirtingai nei pirmojoje dalyje, čia pagrindinio veikėjo Adamo Bišopo ir gydytojos Romilės Kaul santykiai tampa daug asmeniškesni, nes praeities šešėliai beldžiasi tiesiai jų duris. Rašydama šią istoriją, autorė įkvėpimo sėmėsi iš senų archyvinių bylų ir mėgstamų detektyvų. Ir prisipažino, kad kuriant kai kurias scenas, netgi pačiai pasidarydavo nejauku, todėl ji labai norėjo tą bauginančią atmosferą perkelti ir į knygos puslapius. Čia veiksmas rutuliojasi žaibiškų greičių, siužeto posūkiai nuolat klaidina, todėl iki pat pabaigos neįmanoma nuspėti tikrojo nusikaltelio tapatybės. Knygoje didelis dėmesys skiriamas ne tik pačiam tyrimui, bet ir žmogiškai moraliniai ribai, kurią peržengia tiek nusikaltelis, tiek teisybės ieškantis pareigūnai. Sam Holland rašo labai vaizdingai ir dinamiškai, jo stilius primena įtempto siužeto kino filmą, o kritikai ir skaitytojai sutarė, kad antroji knyga nė kiek nenusileidžia debiutui ir nusikaltimų pasaulį atskleidžia dar įtaigiau ir šiurpiau. Čia meistriškai derinami lėtesni psichologinė įtampa auginantys epizodai su tiesiog kvapą gniaužiančiomis gaudinėmis. Dialogai skamba natūraliai ir taikliai, puikiai atskleisdami ne tik patį tyrimą, bet ir vidinį herojų nuovargį bei pažeidžiamumą. Knyga patiks tiems, kurie ieško ne lėkšto detektyvo, o tamsaus, kinematografiško ir iki pat paskutinio puslapio įtraukiančio trilerio, kuriame riba tarp teisingumo ir keršto tampa labai trapi. Sam Holland knyga 20 iš anglų kalbos vertė Mikas Trečiokas išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Kitoks rytas. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o šiandien laidų cikle Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose, keliaujame į Kauną ir čia lankomės Vytauto didžiojo karo muziejuje. Būtent šio muziejaus prieigas puošia liūtai. Liūtai į Kauną atkeliavo iš Astravo dvaro. Jie, užsakius grafų Jonui Tiškevičiui, iš Ketaus išlėti Sankt Peterburge dar 19 amžiaus viduryje. Dar pastačius naują Vytauto didžiojo karo muziejaus pastatą, 1938 metais grafo Tiškevičiaus sūnus Jonas Julius Tiškevičius padovanojo liūtus muziejui. Taip šie liūtai nuo tos dienos ir pradėjo puošti Vytauto didžiojo karo muziejų. Na ir kaip sako šios dienos pašnekovas, šio karo muziejaus atstovas Kestas Vasilevskis, liūtai iki šios dienos yra itin populiari skulptūra visame Kaune, o žmonės nori įsiamžina prie jų. Pradėkim nuo Vytauto didžiojo karo muziejų liūtų skulptūrą. Šiandien apie ją kalbam. Tai pirmiausias klausimas, kodėl šiam muziejui, šiai įstaigai, šiam vietai prisireikėtų trijų liūtų. Ten kiek yra kitoks skaičius, ar ne, berods?
3: Liūtų pora.
2: Liūtų pora, taip. Tai kodėl tu liūtų apskritai reikėjo?
3: Liūtų reikėjo turbūt todėl, kad jie atkeliavo į muziejų 1938 metais per Kalėdas. Naujasis muziejaus pastatas dabartinis buvo atidarytas 36 metų vasario 16. Ir tuo metu nelabai daug buvo tų visokių puošmenų ir panašiai, ir tas sodelis buvo tuštė. Nes, na, iš esmės, tik tai turbūt nepriklausomybės turininkos, jis nu, žuvusiam už laisvę, ir Kaukutis tas fontanas su nykštuku. Ir nelabai daug esant įvairių puošmenų, taip sutapo, kad tuo metu Lietuvoje lankėsi ponas Tiškevičius, prancūzijos pilietis, paskutinis Astravo dvaro paveldėtojas, ir tai sugalvojo tos liūtus dovanoti. Turbūt matydama, kad gal naujai tokios tautos atminties šventoviai, sakykime, reikėtų kažko gražaus, reikia papuošimo, ir va taip pat nutiko. Patys liūtai, tai jie nei su Kaunu, nei su kažkokiam Lietuvos laisvės kovom ar panašiai bendro neturi. Jie buvo nulieti Peterburgė 19 amžiaus vidury, ir jie iki pat atgabenimo prastovėjo Astravo dvare. Ja, bet Astravo ne kur atominė, o biržuose yra. Tai va, ir tuo metu jau ketvirto dešimtmečio pabaigoj buvo tas dvarų nuosmukis, jau ir Astravo dvare tą siūlų įmonė buvo įsikūrusi. Ir tas paskutinis paveldėtojas, atvažiavęs iš Prancūzijos, tuos liūtus muziejui ir dovanojo. Tai va, taip pat viskas sukrito ir liūtai atkeliavo pas mus.
2: Prisiminus tą laikotarpį, kiek apskritai įprasta praktika, kad skulptūros yra išliejamos kitose šalyse, kitose to laikmečio dideliuose kultūriniuose miestuose, ar ne, ir atgabenamos į Lietuvą?
3: Tai praktika turbūt buvo normali, nes, nu, kaip tai dabar skambėtų, techniškai žiūrint, 19 amžiaus vidury, mus buvo okupavusi Rusijos imperija, nu, ir kaip dabar sakyti, kokie imperialistai rusų, viena valstybė. Buvo mūsų Rusijos imperija okupavusi, buvome gubernija jos, tai negalėtum sakyti, kad buvom viena valstybė. Ir ten Peterburgė ar didžiosiuose miestuose tos dalykus liedavo, nes būdavo liejyklos, patrankų ir ne tik, na ir tos šiokius dalykus atgabendavo. O ar muziejai dovanodavo dvarininkai savo visokius dalykus, tai irgi buvo gana įprasta praktika. Nes vėlgi susišėjo du dalykai. Laisva Lietuva ir karo muziejus Laisvos Lietuvos. Ir tie dvarininkai, kurie dažnai išgyvena ne pačius geriausius laikus, tai mums dovanoja ar skulptūras, ar egzotiškus medžioklinius ginklus, kokių irgi turim, ar dar kažką. Tai tokia dvarininkų mecenatystė buvo dalykas.
2: liūtas kaip galios simbolis, ar čia irgi reikėtų kažkokių paralelių ieškoti tame?
3: Galima matyti turbūt, galima.
2: Gyvūnų gal tas vaizdavimas, žvelgiant ir Kauno architektūrą, ir mes daug tokių skulptūrų galime rasti, kur yra gyvūnai vaizduojami?
3: Vėliau atsirado, jau sovietmečio, tai tas tauras Kauno žolynė, okay, kitose miestuose, to irgi buvo, Kaune dabar į atmintį, kas krenta liūtai, tauras, buvo žirgas pastatytas irgi kareivinėse ažolynė, kur buvo nežolynė Radvilėnų plente Žaliakalnyje, kaip ir ten dešimtmetį buvo atidarytos naujos kavalerijos husarų kareivinės ir buvo pastatytas žirgas, kuris to pataisytas, paremontuotas, dabar yra veterinarijos akademijoje berot irgi Kaune. Tai iš to laikmečio, iš tarpukario, man šitie du, trys ryškiausi epizodai, turbūt gyvūnų vaizdavimo Kaune. Nu, bet kaip da būtų su metais, tai tie liūtai tapo tokiu kaunietiškumo simboliu, nes visi prie jų fotografavosi ir dabar visi prie jų fotografuoja, tai vat, kur nors būni muziejuje ir gali matyti, kad žmonės lipa patys, klaipina savo vaikus, grupinės nuotraukas daro ir panašiai. Tai va tokia toks magiškas dalykas, kad 90 metų liūtams, o fotografuotis prie jų tradicija dar pilnai tebe gyvoja.
2: O kaip liūtams pavyko išgyventi antrą pasaulinį karą?
3: Liūtams pavyko panašu geriau nei kario skulptūrai, nes buvo į karijono bokštą įkelta kario skulptūra, į tai ją vokiečių okupacijos metais išlydė metalui. O liūtai panašu, kad ir išliko, žinokit, mes neturim tokių duomenų, kad jie būtų kažkur iškeliavę. Tai jie originalus yra, vis dar stovi po šiai dienai. Ir jie buvo restauruoti gal prieš 10 metų, tai buvo patvarkyta truputį, korozija nuvalyta ir panašiai. Bet jie prastovėjo, jo.
2: Būtent užsiminėt apie tą restauravimą, įvykusį prieš daugiau nei dešimtmetį, restauratoriai buvo šiek tiek nustebę dėl liūtų būklės. Kas ten jų stebino?
3: Kad jie prakiūrė yra šonuose, kad gal truputėlį šiaip savo buvo kokybė ir teko juos nebažai palopyti. Ir jeigu dabar prieitų žmonės ir įdėmiau apžiūrėtų, matytų, kur yra tos žymės. Nu, čia prie odegų ypač nugarkaulį, kur katinui nepatinka, kai glostų jį toj vat vietoj. Tai iš esmės dėl prastos kokybės buvo nustebę, kad kaip tos dalykas, bet ir atstovėjo apie jau kiek 150 metų daugiau ir yra šitoks prastai pagamintas ganėtinai, prastokai tiksliau. Stovėjo, tai gal nėra visai prasti.
2: Kokie dar atgarsiai iš to pačio restauravimo laikotarpio? Ar dar buvo kažkokių pasisakymų?
3: Ne, tik tai, kad prastokai pagaminti, labiausiai tas turbūt kliuvo. Toks brokas gamybinės Peterburgė buvo ir tokie liūtai atkeliavo pas Tiškevičių.
2: Kalbant apie liūtų patį vaidmenį, mieste, ar ne, kalbėjom, kad ir daug yra tų gyvūnų, kuriuos galime skulptūrų aptikti Kaune. Kalbant konkrečiai apie šiuos liūtus, ar ne, ar jie miestiečių dėmesį traukiantis objektas Kaune?
3: Taip. Kaip minėjau jau, žmonės įvairaus amžiaus, galbūt vyresniems žmonėms jau sunkiau užlipti yra, nes jis tiek tokio reikalauja šiek tiek pastangų, bet vaikai, mokiniai pilnai, netgi jeigu kažkas neužlipa, kiek aš esu matęs, fotografuojas tik kartom su anūkai, seneliai, vaikai, vaiką pasisodina, senelis šalia atsistoja ir panašiai. Buvo panašiai, va, prieš dešimt, kai buvo Kaunas Europos kultūros sostinė, man atrodo, buvo organizuojama ta akcija, kad surinkti tas nuotraukas žmonių prie liūtų, tai tikrai nemažai žmonių parodė, kad turi jų vis dar.
2: Jeigu reikėtų prognozuoti liūtų ateitį, kaip jūs ją pats matytumėt, jie dar čia ilgai ir laimingai stovės?
3: Aš manau, mes neturim planų jų nuimti.
2: Restauravimo greito nereikės vėl?
3: Šito nežinau. Dėl šito negaliu pasakyti. Bet tokių planų, kad liūtus reikėtų nuimti, aš per savo kiek keletą metų darbo nekarto negirdėjau.
2: Šiandien plačiau susipažinome su Kaune Vytauto didžiojo karo muziejų puošiančiamis liūtų skulptūromis. Apie jas mums plačiau papasakojo šio muziejaus atstovas Kestas Vasilevskis. Šitai galima pridurti, kad kiek daugiau nei prieš dešimtmetį dar Sankt Peterburge 19 amžiuje išlieti liūtai buvo restauruoti. Restauratoriai teigė, kad jie buvo gerokai pažeisti, bei valydami skulptūras patys sakėsi esantys nustebę, kad jie tokie suvargė. Liūtų šonuose ir kojuose žiojėjo nemažos skylės ir tikino, kad tai yra skulptūrų liejukų darbo brokas. Liūtų skulptūrą iki šiol galima apžiūrėti Kaune, o kaip pats ir sakė šios dienos pašnekovas, gyvūnų skulptūros yra populiarios ne tik tai Kaune, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Dėkui skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia didžiųjų Lietuvos miestų gatves. Ačiū visiems už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyventi.

0: Gross.
1: Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema. Ukrainos dronai smogė Volgogradu ir Samarai, kilo gaisrai naftos objektuose. Trampas žada smūgiuoti Iranui, jei šis susijęs su išpuoliu Fly Dubai lėktuve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema, tai šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, o galutinės detalės bus suderintos lapkričio mėnesį. Dabar nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks kitų metų antrąjį pusmetį, tam, kad iki 2027 pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas. Rusija naktį vėl atakavo Kijevą. Pranešama, kad žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti, buvo apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Meras Vitalijus Kličko teigė, kad rusų pajėgos naktį smogė ir Kijevo pietiniam tiltui. Iš šį svarbų tiltą smūgiuota pakartotinai po dieną anksčiau surinktų kelių Rusijos dronų atakų. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė. Ukrainos dronai Volgogrado naftos perdirbimo gamyklą jau anksčiau atakavo kelis kartus. Tuo metu Samaroje, kaip teigiama, užsidegė magistralinių naftotekių dispečerinė stotis. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Į jį nafta keturiais vamzdynais tiekiama iš vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazachstano. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus suduotas labai stiprus smūgis, jei paaiškės šio ryšys su piloto išpoliu Izraelis skridusiame Fly Dubai lėktuve. Per dramatiškus įvykius keleiviai padėjo užkirsti kelią lėktuvo sudužimui. Orlaivis avariniu būdu nutupė Saudo Arabijoje, o vėliau dauguma skrydžio keleivių, kurie buvo izraeliečiai, parskraidinti namo ir sutikti kaip didvyriai. Saudo Arabija teigia, kad antrasis pilotas perduotas Jungtiniams Arabų Emiratams ir pridūrė, kad pradinis tyrimas parodė, jog jis užpuolė orlaivio kapitoną. Jo motyvai iki šiol nėra žinomi. Po rugpjūčio audros ESO sulaukė 11,5 tūkstančio gyventojų prašymo atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Pranešama, kad artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 000 eurų. ESO teigia, kad didžioji prašymo dalis buvo susijusi su sugedusiu maisto produktų nuostoliais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyventi

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
4: Diena su prieskoniu.

Tai produktai nebuvo populiarūs, nes vartotojų namuose šaldytuvas su šaldikliu nebuvo toks įprastas daiktas kaip šiandien, o prekybininkai taip pat nenorėjo investuoti į brangią šaldymo įrangą. Šeštajame dešimtmetyje šaldyto maisto pramonė suklestėjo kartu su televizijos iškilimu. Vartotojams buvo siūlomi TV pietūs, tai yra šaldyti greit paruošiami pusfabrikačiai, kurie puikiai tiko moderniems tuo metu žmonėms, po darbo skubantiems kuo greičiau įsitaisyti prie televizoriaus ekrano.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Privatus kolekcininkas už 150 tūkstančių eurų įsigijo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 1906 metais Floro Forto technika sukurtą kūrinį Apsnigtas kaimas. Meno rinkoje tai yra itin išskirtinis atvejis, be to šis darbas yra paties menininko ranka pasirašytas Čiurlionis, o įprastai Čiurlionis savo paveikslų nepasirašydavo, palikdavo tik inicialus. Floro Forto technika yra reta, nes yra nuodinga tapytojams. Ir kai šis faktas buvo išaiškintas, dauguma grafikų nustojo ją naudoti. Naudojant Floro Forto techniką, vaškuota stiklo plokštė raižoma, ėsdinama vandenilio fluoridu, dažoma ir atspaudžiama drėgname popieriuje.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Rumunijoje nukrito ir gaisrą sukėlė neatpažintas objektas, tikriausiai dronas. Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė drono aptikimo sistema. Lenkija naftos koncernams įveda viršpelnio mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija atakuojant Ukrainos regionus, naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad jos stebėjimo sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upe einančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulčios apskrities apylinkėse nukrito objektas, tikriausiai dronas, ir kad kilo gaisras. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą kol kas nepranešta. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusija naktį vėl atakavo Kijevą. Pranešama, kad žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti, buvo apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Kijevo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rusų pajėgos naktį smogė ir Kijevo pietiniam tiltui. Šį svarbų tiltą smūgiuota pakartotinai po dieną anksčiau surengtų kelių Rusijos dronų atakų. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė. Ukrainos dronai Volgogrado naftos perdirbimo gamyklą jau anksčiau atakavo kelis kartus. Tuo metu Samaroje, kaip teigiama, užsidegė magistralinių naftotekių dispečerinė stotis. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Į naftą 4 vamzdynais tiekiama iš Vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazachstano. Kad galėtų sumažinti benzino ir dizelino kainas, Lenkija įveda viršpelnio mokestį naftos koncernams. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybė pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Finansų ministras tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą. Šiuo metu litras benzino ir dizelino Lenkijoje vidutiniškai kainuoja 2 eurus ir 5 centus. Dėl viršpelnio mokesčio įvedimo Lenkijoje kilo politinis ginčas tarp vyriausybės ir prezidento. Pirmąją vyriausybės iniciatyvą Karolis Navrotskis vasarą vetavo. Dabar spaudžiamas visuomenės, jis įstatymą pasirašė, tačiau kartu kreipėsi konstitucinį teismą, kad šis įvertintų jo atitikimą konstitucijai. Siekiant mažinti piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindų, konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti 2x trumpiau nei dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Interviu žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad frakcijos atstovai Seime registravo tai numatančius užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus. Pasak jo, taip pat siūloma griežtinti sąlygas aukštosioms mokykloms priimti studijuoti asmenis iš trečiųjų šalių. Be kita ko, siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiesiems rezidentūroje arba doktorantūroje. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai. Anot jo, vienas iš pavyzdžių, kur susidurime su biurokratija, tai priedangų įrengimas ir atnaujinimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigia, kad per pastaruosius 2 metus iš priedangoms skirtų 30 milijonų panaudota tik 4 milijonai eurų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia.
4: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukcione Paryžiuje parduota Mona Liza sudėliota iš Rubiko kubų. Už prancūzų menininko Invaderio kūrinį sumokėta 4 kartus aukštesnė kaina nei prognozuota. Kūrinys buvo vertinamas apie 1,5 tūkstančio eurų. Kūrėjas Mona Liza sudėliojo iš beveik 330 Rubiko kubų. Menininkas, kurio tikrasis vardas yra Frankas Lama, specializuojasi vadinamojo Rubiko kubizmo srityje. Jis atvaizduoja meno šedevrus, pasitelkdamas Rubiko kubus. Rubiko kubo žaidimas, kurį sukūrė vengras Erno Rubikas, buvo ypač populiarus 9-ame dešimtmetyje ir iki šiol atsiranda jo gerbėjų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Niujorko pavadinimas The Big Apple arba Didysis obolys kilo iš žirgų sporto. Jojikai ir nedidelių Jungtinių Valstijų žirgynų dresuotojai vartojo šį terminą kalbėdami apie didžiulį piniginį prizą, kuris buvo skiriamas didžiųjų Niujorko žirgų lenktynių laimėtojui. Už šio pavadinimo garsinimą reikėtų padėkoti žurnalistui Johnui Fitzgeraldui. Jis rašė populiarią skiltį apie žirgų lenktynės laikraštyje The Morning Telegraph. 1924 vasarį savo straipsniais pradėjo žodžiais Didysis obolys. Bet kurio vaikino, kuris kada nors jojo grynaveislių anglų žirgų svajonė ir visų jojikų tikslas. Egzistuoja tik vienas didysis obolys – Niujorkas.
2: Čia Easy FM.

0: Kultūros.
1: Ambergrid vadovas tikina, žiemą Lietuvai dujų nepritrūks. Rumunijoje nukrito ir gaisrą sukėlė neatpažintas objektas, tikriausiai dronas. Čepkeliuose pasieniečiai sulaikė 35 iš Baltarusijos bandžiusius patekti migrantus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono stalo taityti. Dujų perdavimo sistemos operatorės Ambergrid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Verslo žinioms jis sakė, kad šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inčiukalnio dujų saugyklą Latvijoje arba gauti dujų per jungtį su Lenkija. Bikniaus teigimu, Lietuva šildymo sezono metu suvartoja apie 12 teravatvalandžių dujų, mažiau nei perkrauna terminalas. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas. Rusija atakuojant Ukrainos regionus naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad jos stebėjimo sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje netoli upe einančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Turčios apskrities apylinkėse nukrito objektas, tikriausiai dronas, ir kad kilo gaisras. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Jungtinėms valstijoms inicijavo susitikimą Lenkijoje tik su dalimi NATO partnerių, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina to nedramatizuoti. Tačiau pripažįsta, Baltijos šalims reikia rasti nišą ir sukurti kanalą, kuriuo su Vašingtonu galėtų kalbėtis apie saugumą ir gynybą. Interviu žinių radijui Kasčiūnas sakė, kad susitikimą inicijuojantis Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis yra įvardijęs tris kriterijus, kurie turi būti išpildyti, kad šalis patektų į Bergeno formatą. Tai gynybos finansavimas, pajėgumai ir gynybos pramonės arsenalas. Anot Kasčiūno, į susitikimą mums sunku patekti pagal antrą ir trečią kriterijų. Varėnos rajone Čepkelių rezervate vakar pasieniečiai sulaikė 35 iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusius patekti migrantus. Jie sieną kirto ties Katros kaimo. Migrantai pasiskirstė į kelias grupes, tačiau toliau į Lietuvos teritoriją nueiti nespėjo. Pasieniečiams iš oro talkino sraigtasparnis, taip pat dirbo kinologai su tarnybiniais šunimis. Sulaikytieji nesipriešino, visi jie buvo vyrai maždaug 20-30 metų amžiaus. 11 užsieniečių turėjo daug dokumentus, likusieji buvo be jų, jie prisistatė esantis Afganistano ir Irako piliečiai. Didžioji dalis jų buvo grąžinta atgal į Baltarusiją. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl jau savaitę trunkančių moksleivių protestų buvo uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų ir sulaikyti 2000 žmonių. Praėjusią savaitę Paryžiaus regione prasidėjęs protestų judėjimas greitai išplito po visą šalį. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į savo mokyklas, neišvengta ir susirėmimų su policija. Moksleiviai teigia, kad jų pamokų diena pernelyg ilga, sąlygos mokyklose netinkamos, bet kita ko klasėse būna per karštą, taip pat trūksta darbuotojų. Vyriausybė teigia, kad moksleivių nusiskundimai yra pagristi, tačiau smurtas ne. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimo pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikų šiandien pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota 7. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimo pradžios vandens lygio kritimai, bet Europos jūros buvo neįprastai šiltos.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Sveiki, aš mokiu.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
3: Septyni kart septyni.

Turimais duomenimis, Aukuro kalno piliakalnyje būta kunigaikščio pilies, rezidencijos. Mindaugo sosto ir Lizdeikos piliakalniai tarnavo kaip gynybiniai priešpiliai, o pilies kalne buvo amatininkų apgyvendintas papilys.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Borneo ir Sumatros džiunglėse auganti raflezija išskleidžia didžiausią žiedą iš visų pasaulio augalų. Raflezijos žiedas gali būti iki metro skersmens ir sverti 11 kg. Deja, bet šio žiedelio kvapas tikrai ne iš maloniųjų. Dėl skleidžiamos irstančio kūno smarvės, raflezija kartais vadinama lavongėlė. Visų rūšių raflezijos yra keisti augalai dar ir dėl to, kad jie endeminiai parazitai. Be įspūdingų žiedų neturintys daugiau nieko, nei šaknų, nei stiebo. Šie augalai tarsi įauga į savo parazituojamą augalą ir minta jo maistinėmis medžiagomis.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Iš pareigų atleistas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Budrys teigė premjerui perdavęs, kad neketina dalyvauti prezidento rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Arlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymų pažeidimus. Pasak agentūros, Arlickas pripažintas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį skiriama griežčiausia galima nuobauda atleidimas iš pareigų. Jis laikomas nebetitinkančių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir 3 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema. Jie gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realių laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai pribojimus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Pasak Zelenskio, Putinas tokį įsakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo intensyvinti oro atakas. Zelenskis pažymėjo, kad pradinėme karo etape Maskva daugiausia smūgiavo energetikos ir kariniams objektams. Tačiau dabar, pasak jo, Rusijos dronai ne tik medžioja civilius Hersone ir Sumuose, bet ir atakuoja mokyklas, ryšių mazgus bei duomenų centrus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Portalui 15 min politikas teigė, kad kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidento rinkimai vyks 2029 metais. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti 3 kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdėje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius pranešė, kad iš 31 tarybos nario posėdėje dalyvavo tik 11. Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs Gulbinovičius buvo Vroclavo arkivyskupas. 2020-aisiais Vatikanas jam buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba Gulbinovičiui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti šį vardą ir tam nepritarė. Kad galėtų sumažinti benzino ir dyzelino kainas, Lenkija įveda viršpelnio mokestį naftos koncernams. Premjero Donaldo Tusko vyriausybė pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Finansų ministras tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą. Šiuo metu litras benzino ir dyzelino kaimininėje šalyje vidutiniškai kainuoja 2 eurus ir 5 centus. Dėl viršpelnio mokesčio įvedimo Lenkijoje kilo politinis ginčas tarp vyriausybės ir prezidento. Pirmąją vyriausybės iniciatyvą Karolis Navrotskis vasarą vetavo. Dabar spaudžiamas visuomenės įsistatymą pasirašė, tačiau kartu kreipėsi į konstitucinį teismą, kad šis įvertintų jo atitikimą konstitucijai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: light.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
1: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Elektrinių automobilių gamintojas Tesla vadovas Elonas Muskas paskelbė, jog bendrovė iki 2022 pabaigos sukurs humanoido roboto prototipą. Šio roboto galinčio atlikti paprastus pasikartojančius veiksmus tikslas – eliminuoti poreikį žmonėms dirbti pavojingus ar nuobodžius darbus. Robotas bus kuriamas remiantis tokia pat technologija, kaip bendrovės pusiau autonominės transporto priemonės ir galės atlikti pagrindines pasikartojančias užduotis. Anot jo, baltai juodos spalvos Tesla botas, kuris turės ranką su 5 pirštais, bus draugiškas ir pagamintas taip, kad galėtume nuo jo pabėgti ir greičiausiai galėtume jį nugalėti.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Stambule, Turkijoje, veikia nekaltybės muziejus. Pirmas eksponatas, kurį išvysite įėję į muziejų, 4213 nuorūkų su užrašytomis datomis ir išeksponuotų per visą sieną. Šis muziejus 2014 metais gavo Europos metų muziejaus apdovanojimą. Jį sukūrė Nobelio premijos laureatas Orhanas Pamukas 2012 metais. Įdomu tai, kad vienas iš Orhano Pamuko parašytų romanų yra pavadintas taip pat kaip ir muziejus. Tiksliau, muziejus yra įkvėptas ir pavadintas 2008 metais išleisto romano garbei. Pamukas teigia, kad norint aplankyti muziejų, romano perskaityti nereikia. Dar geriau pirma aplankyti muziejų, o vėliau skaityti knygą, nes eksponatai, kurie padeda suprasti romano esmę, vyrauja ir knygos siužete.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: valdančiųjų koalicija ieško būdų, kaip suvaldyti degalų kainas. Kijeve dėl uždaryto tilto susiformavo spūstys. Atakamos dykumoje fiksuojamas neįprastas reiškinys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Kilus diskusijoms, kad psichiatras Linas Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam vaikui, santaros klinikos teigia, kad konsultacija vaikui buvo suteikta, gydimas paskirtas, o mediko pilietinės pozicijos įstaiga neketina komentuoti. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skudienė teigia, kad vaikas turėjo psichiatro siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos. Pasak jos, Slušnys atsisakė su vaiku kalbėti jam suprantama kalba. Nebuvo sutikta, kad būtų verčiama iš rusų į lietuvių kalbą, vaikas nebuvo paguldytas santaros klinikose, tą pačią dieną jis buvo hospitalizuotas kitoje ligoninėje, kuriam buvo suteikta reikalinga pagalba. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainą, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas nuo spalio pirmosios taikant 50% nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarp miestinių autobusų bilietams, tačiau jie įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas. Anot premjero taip pat svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą. Tuo tarpu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ragina mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas bei įstatymą įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą. Lietuvos savivaldybės asociacijos vadovas Plungės rajono meras Andrius Klišonis sako, kad prasidėjusiam šildymo sezonui buvo ruoštasi, tad tiekimas bus sklandus, tačiau gyventojams iššūkių kils dėl augančių kainų. Anot jo, biokuro rinkoje buvo pribuotas rezervinio kuro tiekimas. Didmeninių tiekėjų skaičius buvo sumažintas iki 12, nors dabar atlikus pataisimų skaičius padidintas iki 23. Pasak Klišonio, kaina padidėjo 1,5 karto, lyginant su tuo, kaip biokuras buvo pirktas praėjusiam šildymo sezonui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti nuo 15 iki 20%, tačiau galutinę kainą pasakė lems kuro kainos ir oro sąlygos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad savivalda turi turėti daugiau galimybių investuoti į savo ateitį. Šalies vadovas taip pat mano, kad turėtų būti skatinamos savivaldybės plėtojančios regioninį bendradarbiavimą. Pasak Gitano Nausėdos, tokia paskata galėtų būti taikoma ir municipalinio būsto srityje, savivaldybėms konkuruojant dėl trūkstamų specialistų. Prezidentas mano, kad naivu tikėtis, kad finansiniai sprendimai spręstų visas problemas. Jo nuomonė būtinas pasitikėjimo regionais bei savivalda augimas. Po Rusijos dronų smūgių uždarius tiltą Kijeve kilo didžiulės eismo spūstys, jo susidarė visiškai uždraudus eismą abiem kryptimis pietiniu tiltu, viena iš 8 Dnipro upės pervažų jungiančių rytinę ir vakarinę Kijevo dalis. Šią savaitę rusų dronai smogė pietinio tilto atraminėms konstrukcijoms. Tiltas buvo laikinai uždarytas, kol buvo atliekamas konstrukcijų vertinimas. Netrukus eismas ir metropoliteno traukinių kursavimas buvo atnaujinti, tačiau vėliau tiltas vėl patyrė dronų smūgius. Atakamos dykumoje Pietų Amerikos ramiojo vandenyno pakrantėje šiuo metu stebimas neįprastas reiškinys. Vienoje sausiausių pasaulio vietų gausiai žydė augalai. Šios neįprastos situacijos priežastis – klimato reiškinys El Niño. Dėl šio reiškinio sausiausioje nepoliarinėje žemės dykumoje sukeltų kritulių 17 tūkstančių kvadratinių kilometrų plote suvešėjo apie 200 skirtingų augalų rūšių. El Niño reiškinys visame pasaulyje sujaukintis orus. Pasaulio meteorologijos organizacijos duomenimis jis sukelia susilpnėję pasatai virš tropinės ramiojo vandenyno dalies. Įprastai trunka nuo 9 iki 12 mėnesių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
3: Čia Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
4: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 7 kart 7. Easy FM Šiauliuose 96 ir 10 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o šiandien laidų cikle Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose, keliaujame į Kauną ir čia lankomės Vytauto didžiojo karo muziejuje. Būtent šio muziejaus prieigas puošia liūtai. Liūtai į Kauną atkeliavo iš Astravo dvaro. Jie, užsakius grafų Jonui Tiškevičiui, iš Ketaus išlieti Sankt Peterburge dar 19 amžiaus viduryje. Ir pastačius naują Vytauto didžiojo karo muziejaus pastatą, 1938 metais grafo Tiškevičiaus sūnus Jonas Julius Tiškevičius padovanojo liūtus muziejui. Taip šie liūtai nuo tos dienos ir pradėjo puošti Vytauto didžiojo karo muziejų. Na ir kaip sako šios dienos pašnekovas, šio karo muziejaus atstovas Kestas Vasilevskis, liūtai iki šios dienos yra itin populiari skulptūra visame Kaune, o žmonės nori įsiamžina prie jų. Pradėkim nuo Vytauto didžiojo karo muziejų liūtų skulptūrą. Šiandien apie ją kalbam. Tai pirmiausias klausimas, kodėl šiam muziejui, šiai įstaigai, šiam vietai prisireikėtų trijų liūtų. Ten kiek yra kitoks skaičius, ar ne, berods?
3: Liūtų pora.
2: Liūtų pora, taip. Tai kodėl tų liūtų apskritai reikėjo?
3: Liūtų reikėjo turbūt todėl, kad jie atkeliavo į muziejų 1938 metais per Kalėdas. Naujasis muziejaus pastatas dabartinis buvo atidarytas 36 metų vasario 16 ir tuo metu nelabai daug buvo tų visokių puošmenų ir panašiai, ir tas sodelis buvo tuštė, nes iš esmės tik tai turbūt nepriklausomybės turininkos, jis nu, žuvusiam už laisvę ir kaukutis tas fontanas su nykštuku. Ir nelabai daug esant įvairių puošmenų, taip sutapo, kad tuo metu Lietuvoje lankėsi ponas Tiškevičius, prancūzijos pilietis, paskutinis Astravo dvaro paveldėtojas, ir tai sugalvojo tos liūtus dovanoti. Turbūt matydamas, kad gal naujai tokios tautos atminties šventoviai, sakykime, reikėtų kažko gražaus, reikia papuošimo ir va taip pat nutiko. Patys liūtai, tai jie nei su Kaunu, nei su kažkokiu Lietuvos laisvės kovom ar panašiai bendro neturi. Jie buvo nulieti Peterburgė 19 amžiaus vidury ir jie iki pat atgabenimo prastovėjo Astravo dvare. Ja, bet Astravo ne kur atominė, o biržuose yra. Tai va, ir tuo metu jau ketvirto dešimtmečio pabaigoj buvo tas dvarų nuosmukis, jau ir Astravo dvare tą siūlų įmonė buvo įsikūrusi. Ir tas paskutinis paveldėtojas, atvažiavęs iš Prancūzijos, tuos liūtus muziejui ir dovanojo. Tai va, taip pat viskas sukrito ir liūtai atkeliavo pas mus.
2: Prisiminus tą laikotarpį, kiek apskritai įprasta praktika, kad skulptūros yra išliejamos kitose šalyse, kitose to laikmečio dideliuose kultūriniuose miestuose, ar ne, ir atgabenamos į Lietuvą?
3: Tai praktika turbūt buvo normali, nes, kaip tai dabar skambėtų, techniškai žiūrint, 19 amžiaus vidury, mus buvo okupavusi Rusijos imperija, ir kaip dabar sakyti, kokie imperialistai rusų, viena valstybė. Buvo mūsų Rusijos imperija okupavusi, buvome gubernija jos, tai negalėtum sakyti, kad buvom viena valstybė. Ir ten Peterburgė ar didžiosiuose miestuose tos dalykus liedavo, nes būdavo liejyklos, patrankų ir ne tik, ir tos šiokius dalykus atgabendavo. O ar muziejai dovanodavo dvarininkai savo visokius dalykus, tai irgi buvo gana įprasta praktika. Nes vėlgi susišėjo du dalykai. Laisva Lietuva ir karo muziejus Laisvos Lietuvos. Ir tie dvarininkai, kurie dažnai išgyvena ne pačius geriausius laikus, tai mums dovanoja ar skulptūras, ar egzotiškus medžioklinius ginklus, kokių irgi turim, ar dar kažką. Tai tokia dvarininkų mecenatystė buvo dalykas.
2: liūtas kaip galios simbolis, ar čia irgi reikėtų kažkokių paralelių ieškoti tame?
3: Galima matyti turbūt, galima.
2: Gyvūnų gal tas vaizdavimas, žvelgiant ir Kauno architektūrą, ir mes daug tokių skulptūrų galime rasti, kur yra gyvūnai vaizduojami?
3: Vėliau atsirado, jau sovietmečiu taip pat, tas tauras Kauno žolynė, na, kai kitose miestuose, to irgi buvo, Kaune dabar į atmintį, kas krenta liūtai, tauras, buvo žirgas pastatytas irgi kareivinėse ažolynė, kur buvo ne žolynė, Radvilėnų plente Žaliakalnyje, ketvirtam dešimtmetį buvo atidarytos naujos kavalerijos husarų kareivinės ir buvo pastatytas žirgas, kuris to pataisytas, paremontuotas, dabar yra veterinarijos akademijoje berot irgi Kaune. Tai iš to laikmečio, iš tarpukario, man nu, šitie du, trys ryškiausi epizodai, turbūt gyvūnų vaizdavimo Kaune. Nu, bet kaip da būtų su metais, tai tie liūtai tapo tokiu kaunietiškumo simboliu, nes visi prie jų fotografavosi ir dabar visi prie jų fotografuoja, tai vat, kur nors būni muziejuje ir gali matyti, kad žmonės lipa patys, klaitina savo vaikus, grupinės nuotraukas daro ir panašiai. Tai tokia toks magiškas dalykas, kad 90 metų liūtams, o fotografuotis prie jų tradicija dar pilnai tebe gyvoja.
2: O kaip liūtams pavyko išgyventi antrą pasaulinį karą?
3: Liūtams pavyko panašu geriau nei kario skulptūrai, nes buvo į karijono bokštą įkelta kario skulptūra, į tai vokiečių okupacijos metais išlydė metalui. O liūtai panašu, kad ir išliko, žinokit, net neturim tokių duomenų, kad jie būtų kažkur iškeliavę. Tai jie originalus yra, vis dar stovi po šiai dienai. Ir jie buvo restauruoti gal prieš 10 metų, tai buvo patvarkyta truputį, korozija nuvalyta ir panašiai. Bet jie prastovėjo, jo.
2: Būtent užsiminėt apie tą restauravimą įvykusį prieš daugiau nei dešimtmetį, restauratoriai buvo šiek tiek nustebę dėl liūtų būklės. Kas ten jų stebino?
3: Kad jie prakiūrė yra šonuose, kad gal truputėlį šiaip sau buvo kokybė ir teko juos nemažai palopit. Ir jeigu dabar prieitų žmonės ir įdėmiau apžiūrėtų, matytų, kur yra tos žymės. Nu, čia prie odegų ypač nugarkaulį, nu, kur katinui nepatinka, kai glostai jį toj vat vietoj. Tai iš esmės dėl prastos kokybės buvo nustebę, kad kaip tos dalykas, tad yra atstovėjo apie jau kiek 150 metų daugiau ir yra šitoks nu, prastai pagamintas ganėtinai, nu, prastokai tiksliau. Turnėjo, tai gal nėra visai prasti.
2: Kokie dar atgarsiai iš to pačio restauravimo laikotarpio? Ar dar buvo kažkokių pasisakymų?
3: Ne, tik tai, kad prastokai pagaminti, labiausiai tas turbūt kliuvo. Toks brokas gamybinės Peterburgė buvo ir tokie liūtai atkeliavo pas Tiškevičių.
2: Kalbant apie liūtų patį vaidmenį, na, mieste ir nekalbėjom, kad ir daugiau yra tų gyvūnų, kuriuos galime skulptūrų aptikti Kaune. Kalbant konkrečiai apie šiuos liūtus, ar ne, ar jie miestiečių dėmesį traukiantis objektas Kaune?
3: Taip. Kaip minėjau jau, žmonės įvairaus amžiaus, nu, galbūt vyresniems žmonėms jau sunkiau užlipti yra, nes jis tiek tokio reikalauja šiek tiek pastangų, bet vaikai, mokiniai pilnai, netgi jeigu kažkas neužlipa, kiek aš esu matęs, fotografuojasi kartom su anūkai, seneliai, vaikai, vaiką pasisodina, senelis šalia atsistoja ir panašiai ir panašiai. Buvo panašiai, va, prieš dešimt, kai buvo Kaunas Europos kultūros sostinė, man atrodo, buvo organizuojama ta akcija, kad, nu, surinkti tas nuotraukas žmonių prie liūtų, tai tikrai nemažai žmonių parodė, kad turi jų vis dar.
2: Jeigu reikėtų prognozuoti liūtų ateitį, kaip jūs ją pats matytumėt, jie dar čia ilgai ir laimingai stovės?
3: Nu, aš manau, mes neturim planų jų nuimti.
2: Restauravimo greito nereikės vėl?
3: Aš šito nežinau. Dėl šito negaliu pasakyti. Bet tokių planų, kad liūtus reikėtų nuimti, aš per savo kiek keletą metų darbo ne kartą negirdėjau.
2: Šiandien plačiau susipažinome su Kaune Vytauto didžiojo karo muziejų puošiančiamis liūtų skulptūromis. Apie jas mums plačiau papasakojo šio muziejaus atstovas Kestas Vasilevskis. Šitą galima pridurti, kad kiek daugiau nei prieš dešimtmetį dar Sankt Peterburge 19 amžiuje išlieti liūtai buvo restauruoti. Restauratoriai teigė, kad jie buvo gerokai pažeisti, bei valydami skulptūras patys sakėsi esantys nustebę, kad jie tokie suvargė. Liūtų šonuose ir kojose žiojėjo nemažos skylės ir tikino, kad tai yra skulptūrų liejukų darbo brokas. Liūtų skulptūrą iki šiol galima apžiūrėti Kaune, o kaip pats ir sakė šios dienos pašnekovas, gyvūnų skulptūros yra populiarios ne tik tai Kaune, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Dėkau skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia didžiųjų Lietuvos miestų gatves. Ačiū visiems už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinios. Europos svarsto, kaip mažinti augančias energijos kainas. Lenkijoje po naujo įstatymo laukiama ženklaus kuro pigimo. Pietų Korejos prezidentas grasina imtis priemonių prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuva laukia Europos komisijos ruošimo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu telefonu vyriausybės vadovas kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paragino G7 šalis imtis suderintų veiksmų dėl aukštų energijos kainų. Makronas šio klausimo savo kalbėjosi telefonu su JAF prezidentu Donaldu Trumpu bei Kanados premjeru Marku Kerniu. JAF išduos sekretorius Skotas Besantas paragino europiečius nedelsiant atverti savo strateginės dizelino atsargas, kad būtų sumažintos aukštos kainos. JAF prezidentas yra pasisakęs už galimą amerikietiško dizelino eksporto stabdymą. Savo ruoštų bendrijos prekybos komisaras Marošas Šefčovičius perspėjo Respublikonų administraciją dėl tokio eksporto embargo. Kainos Lenkijos degalinėse ateinančią savaitę gali sumažėti maždaug iki zloto 30 grošų arba maždaug pusės euro už litrą po to, kai šalies prezidentas pasirašė įsakymą dėl degalų prekybos įmonių viršpilnio apmokestinimo. Nepaisant įstatymo pasirašymo, Karolis Navrotskis pridūrė, kad kreipsis į Lenkijos konstitucinį teismą, prašydamas įvertinti, ar jis suderinamas su konstitucija. Praėjusį mėnesį parlamento priimtas įstatymas numato 60% mokestį degalų bendrovių pelnui viršienčiam ribą, nustatytą remiantis jų įprastinėmis maržomis. Vyriausybė tikisi, kad ši priemonė leis surinkti apie 4 milijardus zlotų, o šios lėšos bus skirtos degalų kainų mažinimui finansuoti. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai pribojimus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Pasak Zelenskio, Putinas tokį įsakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo intensyvinti oro atakas. Zelenskis pažymėjo, kad pradinėme karo etape Maskva daugiausiai smūgiavo energetikos ir kariniams objektams. Tačiau dabar, pasakė, Rusijos dronai ne tik medžioja civilius Hersone ir Sumuose, bet ir atakuoja mokyklas, ryšių mazgus bei duomenų centrus. Pietų Korejos prezidentas grasina imtis priemonių prieš Ukrainą. Toks Li Jae-myungo pareiškimas pasirodė po to, kai Seulas ir Kijevas įsivėlė į diplomatinį ginčą Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje paskelbus, kad šalis perdavė Pietų Korejai du Šiaurės Korejos karo belaisvius, paimtus į nelaisvę jiems kovojant Rusijos pusėje. Ukraina siekia pataisyti santykius su Pietų Koreja, remdamasi užsienio reikalų ministrus, skelbė Ukraino žiniasklaida. Pietų Korejos žiniasklaidos duomenimis vienas aukšto rango šalies užsienio reikalų ministerijos pareigūnų sakė, kad abiejų šalių diplomatijos vadovai aptarė, kaip Kijevas galėtų išsklaidyti Seulo susirūpinimą, be kito ko galbūt atsiprašydamas. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema, apie tai šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema. Ji gali aptikti žemai skrendančius objektus pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad sistema geba realiųjų laikų klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį į šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sakoma, kad tapydamas savo garsiją freską paskutinį vakarienį, Leonardas da Vinčis didžiausią dėmesį skyrė dviem Kristaus ir Judo atvaizdams. Jis ilgai ieškojo modelių šiems personažams. Galiausiai rado modelį Kristaus atvaizdui tarp jaunų bažnyčios giedotojų. Tuo metu rasti pozuotoje Judo personažui nesisekė ištisus trejus metus, kol galiausiai vieną dieną tapytojas užtiko girtuoklį besivoliojantį griovyje. Tai buvo jaunas vyras, kurį be laiko pasendino alkoholis. Da Vinčis pasikvietė jį į smuklę ir iš karto pagal jo atvaizdą ėmė piešti eskizus Judo personažui. Prasiblaivęs vyras pareiškė sykį jau pozavęs dailininkui. Tuomet Da Vinčis pagal jį piešė Kristaus atvaizdą.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Nesusirinkus kvorumui, Vilniaus rajono taryba nesvarstė Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Kauno policija vertina kreipimąsi dėl Žalgirio arenoje iškelto plakato su svastika. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius pranešė, kad iš 31 tarybos nario posėdyje dalyvavo tik 11. Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs Gulbinovičius buvo Vroclavo arkivyskupas. 2020-aisiais Vatikanas jam buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba Gulbinovičiui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti šį vardą ir tam nepritarė. Vilniaus savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius 2 mėnesius paliko 4 iš 9 jame dirbusių specialisčių, skelbia portalas 15 min. Jis rašo, kad buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo vadovavimo ir bendravimo metodais. Moteris teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga. Tuo metu Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyrių.

0: vadovo elgesio tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimo, tačiau nurodė į situaciją reagavusi. Kaunas nuo gruodžio planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičius sumažėjo trečdaliu ir sudaro 5% visų kelionių. Kauno autobusų skaičiavimu 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ar išmanuoju įrenginiu kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Kauno policija vertina gautą kreipimąsi dėl draudžiamo simbolio svastikos pastebėtos ir galių tribūnoje per Eurolygos rungtynes tarp Kauno Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Policijos pareigūnus kreipimąsi pasiekė vakar po piet. Kauno Žalgiris nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų. Klubas pažymėjo, kad yra nustatęs plakatų derinimo tvarką. Plakato maketas buvo suderintas su klubu, bet jokių draudžiamų simbolių tą kart nebuvo. Žalgiris kreipėsi Teisėsaugos instituciją, siekdamas nustatyti visas įvykio aplinkybes. Kauno Dainavos mikrorajone oficialiai pradėtos naujų senjorų globos namų statybos. Investicijos į projektą sieks 10 milijonų eurų. Pastatas iškils Vinco Krėvės gatvėje. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 senjorų. Čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Tai jau antrieji gema senjorų globos namai Kaune. Liepa Vaišvydavos mikrorajone duris atvėrė Marių namai, o šią savaitę juose atidarytas antrasis aukštas, kuriame galės apsigyventi dar 30 senjorų. Kauno rotušės aikštėje vietoje, kur veikė pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, lėlinės animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius, atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Starevičius Kaune praleido reikšmingą gyvenimo ir kūrybos etapą, jame susidomėjo fotografija. Su miesto muziejui patikėta kamera, kuriejas nufilmavo pirmąjį savo dokumentinį filmą Virš Nemuno, o 1910-aisiais sukūrė pirmąjį pasaulio kino istorijoje lėlinės animacijos filmą Elniaragių kova. Tais pačiais metais Kaune nufilmuota gražioji Liukanida režisieriui atnešė tarptautinę šlovę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: EasyFM. Gyventi.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaip skambėtų The Beatles įrašas, sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą? Dirbtiniu intelektui, kuriant sunkiai nuo tikrų atskiriamas nuotraukas, atėjo metas ir muzikai. Polas McCartney, duodamas interviu televizijai BBC, atskleidė, kad pasitelkus dirbtinį intelektą buvo sukurtas paskutinis The Beatles įrašas. Žadama išleisti 2023 metais. Pasak McCartney, tai buvo Džono Lenono turėta demonstracinė versija, su kuria dirbta ir ji užbaigta, pasitelkiant dirbtinį intelektą.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: dienos. Dėl psichiatro Lino Slušnio veiksmų socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Lenkijos žiniasklaida kalba apie šalies pasiruošimą karui. Praėjusi vasara buvo karščiausia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti ar atsisakydamas konsultuoti mažametį pacientą rusų kalba, psichiatras Linas Slušnys nepadarė nusikalstamos veikos. Ingos Ruginienės kreipimėse prašoma įvertinti ir Vilniaus santaros klinikose dirbančio vaikų psichiatro atžvilgiu neturėtų būti pradėtas iki teisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 144 straipsnį dėl palikimo be pagalbos, kai grėsia pavojus žmogaus gyvybei. Taip pat generalinės prokuratūros prašoma ištirti ar tokiu elgesiu gydytojas nepažeidė kito Baudžiamojo kodekso straipsnio, kuris numato diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas šią savaitę paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą, šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu mažamečiu. Jis teigė siūlęs vaiką atlydėjusiems vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam siūlo panaudoti ir 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Tokį siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras sako, kad ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas. Taip Mindaugas Sinkevičius teigė paklaustas apie kitų ministerijų išlaidas kolektyvų renginiams, kai dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams atsiprašyti buvo priverstas ministras Robertas Kaunas. Tuo metu naujienų portalas 15 min skelbė, kad darbuotojų renginių šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skirusios nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Po krašto apsaugos ministerijos išlaidų didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma 26 tūkstančiai eurų, kuriuos darbuotojų šventei skiria ekonomikos ir inovacijų ministerija. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiausiose vietose, praneša dienraštis Žečpospolita. Ministerijos žiniasklaidos skyrius dienraščiui patvirtino, kad toks projektas rengiamas. Laikraščio teigimu tai būtų peržiūrėtos gynybos mokymus, kursus ir pratybas reglamentuojančios taisyklės. Šiuo metu dėl projekto ministerijoje vyksta vidaus konsultacijos, dar nežinoma, kada jis bus pateiktas Seimui Lenkijos parlamento žemiesiems rūmams. Pasak laikraščio, projekto laukia ir Nacionalinio saugumo biuras. Remdamas smūgius Ukrainai, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kijevą. Taip žiniasklaidai pareiškė Ukrainos prezidentas. Vladimiras Zelenskis pridūrė, kad Ukraina nėra vien jos sostinė ir pabrėžė, kad Kijevas išlieka stiprus. Remiantis Kijevo perimti žvalgybos duomenimis, Putinas nurodė savo kariniams vadams nepaisyti karo taisyklių, o dėl to smarkiai padaugėjo Rusijos smūgių civiliams taikiniams, Maskvai dedant didelės pastangas pakeisti jėgų pusiausvyrą kare. Šiandien po dar vienos Rusijos dronų atakos bangos uždarius vieną pagrindinių miesto tiltų ir apribojus eismą kitais, Kijevas sukaustė didžiulės eismo spūstys. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikus šiandien pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota 7.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki vieno laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
7: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Egipte santuokos tarp artimų giminaičių buvo įprastas dalykas, bent jau aukščiausiame socialiniame sluoksnyje tarp faraonų. Faraonai buvo laikomi dievais, todėl tėvai tuokdavosi su dukterimis, o broliai su seserimis, kad išlaikytų neva dieviškojo kraujo grynumą. Deja, dėl to

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dailus iščiuožimas – seniausia žiemos olimpinė sporto šaka. Iš pradžių dailiojo čiuožimo sportininkai dalyvaudavo vasaros olimpinėse žaidynėse. Kaip žiemos sporto šaka, dailus iščiuožimas buvo įtrauktas 1924 metais vykusiuose žaidynėse Šamone, Prancūzijoje. Įdomu, kad iš pradžių dailiajame čiuožime vykdavo tik tai vienetų pasirodymai. Ir pirmajame pasaulio čempionate 1896 metais Sankt Peterburge buvo leista dalyvauti tik vyrams.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Mirė visų mylimas gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Dėl psichiatro Lino Slušnio veiksmų socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Europa svarsto, kaip mažinti augančias energijos kainas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Būdamas 70 metų amžiaus mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Tai LRT radijui patvirtino Velionio dukra. Jis gimė Marijampolės rajone, 1979 metais baigė biologiją Vilniaus universitete. Vėliau dirbo Žuvinto rezervate, buvo aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas. Velionis ne tik vedė radio laidas, bet ir rašė knygas. Skaičiuojama, kad Paltanavičius parašė daugiau nei 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Kitos naujienos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti ar atsisakydamas konsultuoti mažametį pacientą rusų kalba, psichiatras Linas Lušnys nepadarė nusikalstamos veikos. Ruginienės kreipimėse prašoma įvertinti, ar Vilniaus santaros klinikose dirbančio vaikų psichiatro atžvilgiu neturėtų būti pradėtas iki teisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 144 straipsnį dėl palikimo be pagalbos, kai grėsia pavojus žmogaus gyvybei. Tuo tarpu santaros klinikos nenustatė teisės aktų pažeidimo psichiatro veiksmuose. Jis, kaip skelbė vaiko teisių gynėjai, atsisakė rusų kalba konsultuoti gilioje krizėje atsidūrusį mažametį. Kaip teigiama, vidinis situacijos vertinimas santaros klinikose buvo atliktas nedelsiant, pasitelkiant suinteresuotų skyrių specialistus. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu vyriausybės vadovos telefonu kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad prasidėjusiam šildymo sezonui buvo ruoštasi, tad tiekimas bus sklandus, tačiau gyventojams iššūkių kils dėl augančių kainų. Anot jo, biokuro rinkoje buvo pribuotas rezervinio kuro tiekimas, o kaina padidėjo 1,5 karto lyginant su tuo, kaip biokuras buvo pirktas praėjusiam šildymo sezonui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti nuo 15 iki 20%, tačiau galutinė kaina, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos. Kad galėtų sumažinti benzino ir dyzelino kainas, Lenkija įveda viršpelnio mokestį naftos koncernams. Premjero Donaldo Tusko vyriausybėje pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Šalies finansų ministras tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą. Šiuo metu litras benzino ir dyzelino kaimininėje šalyje vidutiniškai kainuoja 2,05 €. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino G7 šalis imti suderintų veiksmų dėl aukštų energijos kainų. Macronas šiuo klausimu esą jau kalbėjosi telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Kanados premjeru Marku Kerniu. JAV išdavo sekretorius Scottas Bessentas paragino europiečius nedelsiant atverti savo strateginės dizelino atsargas, kad būtų sumažintos aukštos kainos. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pasisakęs už galimą amerikietiško dyzelino eksporto stabdymą. Savo ruošto ES prekybos komisaras Marošas Šefčovičius perspėjo Respublikonų administraciją dėl tokio eksporto embargo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Šeštadienis Lietuvoje dar bus be lietaus ir šiltas, pūs pietinių krypčių vėjas, tačiau vietomis nusidrieks rūkas. O naktį šeštadienį pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur prognozuojama šalna iki 1 laipsnio šalčio. Kitur bus nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis 12 laipsnių šilumos, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnių.
3: Čia Easy FM.

0: tonight. See the red sky.
1: Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: EasyFM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinios.
1: Nesusirinkus kvorumui, Vilniaus rajono taryba nesvarstė Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Kauno policija vertina kreipimąsi dėl Žalgirio arenoje iškelto plakato su svastika. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstyti už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius pranešė, kad iš 31 tarybos nario posėdyje dalyvavo tik 11. Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs Gulbinovičius buvo Vroclavo arkivyskupas. 2020-aisiais Vatikanas jam buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba Gulbinovičiui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti šį vardą ir tam nepritarė. Vilniaus savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius 2 mėnesius paliko 4 iš 9 jame dirbusių specialisčių, skelbia portalas 15 min. Jis rašo, kad buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo vadovavimo ir bendravimo metodais. Moteris teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga. Tuo metu Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyriaus vadovo elgesio, tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimo, tačiau nurodė į situaciją reagavusi. Kaunas nuo gruodžio planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grinuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo 1/3 ir sudaro 5% visų kelionių. Kauno autobusų skaičiavimu 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ar išmanuoju įrenginiu kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Kauno policija vertina gautą kreipimąsi dėl draudžiamo simbolio svastikos pastebėtos ir galių tribūnoje per Eurolygos rungtynes tarp Kauno Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Policijos pareigūnus kreipimąsi pasiekė vakar popiet. Kauno Žalgiris nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų. Klubas pažymėjo, kad yra nustatęs plakatų derinimo tvarką. Plakato maketas buvo suderintas su klubu, bet jokių draudžiamų simbolių tą kart nebuvo. Žalgiris kreipėsi Teisėsaugos instituciją, siekdamas nustatyti visas įvykio aplinkybes. Kauno Dainavos mikrorajone oficialiai pradėtos naujų senjorų globos namų statybos. Investicijos į projektą sieks 10 milijonų eurų. Pastatas iškils Vinco Krėvės gatvėje. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 senjorų. Čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Tai jau antrieji GEMA senjorų globos namai Kaune. Liepa Vaišvydavos mikrorajone duris atvėrė Marių namai, o šią savaitę juose atidarytas antrasis aukštas, kuriame galės apsigyventi dar 30 senjorų. Kauno rotušės aikštėje vietoje, kur veikė pirmasis Kauno miesto muziejus ir dirbo režisierius, lėlinės animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius, atidengta Europos kino kultūros lobio lentelė. Starevičius Kaune praleido reikšmingą gyvenimo ir kūrybos etapą, jame susidomėjo fotografija. Su miesto muziejui patikėta kamera, kuriais nufilmavo pirmąjį savo dokumentinį filmą Virš Nemuno, o 1910-aisiais sukūrė pirmąjį pasaulio kino istorijoje lėlinės animacijos filmą Elniaragių kova. Tais pačiais metais Kaune nufilmuota gražioji Liukanida režisieriui atnešė tarptautinę šlovę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šilta vonia ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki, na, o šį kartą pristatysiu kiek neįprasto formato šiai laidai knygą. Ir tai yra interaktyvi pažintinė knyga vaikams, bet ne tik, nosis visa žinia. Čia kiekvienas paveikslėlis slepia specialų atvartą, kurį pakėlę skaitytojai galės iššifruoti kvapų žinutes, kurias gyvūnai siunčia vieni kitiems. Prancūzų autorės Emmanuel Figueras ir iliustratorės Claire de Gastold knyga – tai įtraukiantis, žaismingas ir netradicinis kūrinys vaikams bei smalsiems suaugusiesiems, kviečiantis į nematomą, tačiau nepaprastai intriguojantį gyvūnų kvapų pasaulį. Ši knyga pratęsia populiarių ir netradicinių pažintinių leidinių tradiciją, sujungdama subtilų humorą, mokslinės biologinės žinias ir aukščiausio lygio estetiką. Knygos tekstus kūrusi Emmanuel Figueras yra žinoma prancūzų rašytoja, besispecializuojanti gamtos ir gyvūnijos temose, o jos darbai vertinami už gebėjimą sudėtingus mokslo faktus paversti gyvu, įtraukiančiu ir vaikams suprantamu pasakojimu. Tuo tarpu vizualinį knygos veidą sukūrė talentinga iliustratorė Gastold, kurios išraiškingas, spalvingas ir subtiliai komiškas braižas kiekvieną puslapį paverčia tikrų meno kūriniu, idealiai papildančių tematiką. Knyga išsiskiria dar ir tuo, kad ji drąsiai ir kūrybiškai atveria sritį, kuriai gamtos moksluose dažnai skiriama mažai dėmesio – gyvūnų uosliai. Autorė sumaniai supažindina su pribloškiančiais faktais iš gyvūnijos pasaulio. Pavyzdžiui, mūsų nosis gali užuosti daugiau nei 400 tūkstančių kvapų. O štai jeigu būtų rengiamas pasaulinis uoslės čempionatas, pirmą vietą užimtų dramblys. Mokslininkai atskleidė, kad jo uoslė yra net 5 kartus stipresnė nei mūsų ir 2 galingesnė nei šuns. Antroje vietoje būtų kiaulė, trečioje pelė. Šuns nosis – tai lyg labai tikslus aukštųjų technologijų įrankis, kurioje yra beveik 300 milijonų uoslės neuronų. Palyginimui žmonės jų turi tik 5 milijonus. Todėl dėl itin jautrios nosies šuo gali pastebėti tai, apie ką mes neturime nemenkiausio supratimo. O štai skruzdėlės neturi šnervių, jos uodžia tarp akių esančiomis antenomis. Tuo tarpu sraigė turi net 2 vadinamasias nosis, esančias jos mažyčių jutiminių čiuptuvų galiukose. Jomis ji gali užuosti salotas, esančias netgi už 100 metrų. Tačiau tai anaip tol joks ne rekordas. Plačios nosies ertmės lokiui leidžia įkvėpti daug oro ir aptikti kvapų molekulės iš labai toli. Lokys užuodžia už 30 km į krantą išmestą banginį ar kelių metrų gylyje po ledu tūnantį ruonį. Užsienio, ypač prancūzakalbėse šalyse, nosis vizažinė sulaukė puikių tėvų, pedagogų bei literatūros kritikų atsiliepimų. Recenzijose giriamas autorių gebėjimas suderinti lengvabūdišką, žaismingą toną su itin tiksliais moksliniais faktais, kurie pateikiami įdomiai ir įtraukiančiai. Vaikų literatūros apžvalgininkai pažymi, kad iliustracijos padeda geriau įsiminti informaciją, todėl knyga tampa puikia edukacinė priemonė. Prancūzų autorių Emmanuel Figueras ir Claire de Gastold interaktyvę pažintinę knygą Nosis visa žinia išleido leidykla Helios. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

into your subconscious, but the TV does too. I mean.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Thank you. Thank you.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: apie tave.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip atskleisti kūrybiškumą, mokantis kurti laisvalaiką. Kodėl suaugę žmonės nori išmokti kurti? Kas gali užmušti jų kūrybiškumą? Ar galima išmokyti žmogų nebijoti klaidų? Ką daryti su kūrybiniu užstrigimu? Ir kokios būsenos emocijų, kokių reikia, kad gerai kurtusi? O su jumis šiandien kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir Rapolas Gražys, Stauskaitės meno mokyklos vadovas, dizaineris, Lava Drops instrumentų kūrėjas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai apibrėšiu dar, apie ką šiandien būtent kalbame, apie suaugusiųjų kūrybą. Tai gali būti tapyba įvairiose studijose ar vienam, kūrybinis rašymas, gali būti meninė fotografija, gali būti dizaino mokslai, gali būti su muzika susijusi kūryba, keramika. Viskas apie tai, bet gali būti, kad žmogus kūrė netgi rilsus ar kūrė renginį, vis tiek tie patys dėsniai veikia. Ir dabar tokių žmonių daro tikrai, dabar tokių žmonių yra labai daug, kurie tai daro, vis daugėja tokių būrelių ir užsiėmimų ir ateity dar labiau daugės, nes visi nori tos geresnės gyvenimo kokybės, ne vien tik savo darbe būti, o kažkaip išsireikšti. Bet va tie žmonės turėsime omeny, kad taip, kai kurie iš jų gal ir nori sukurti kažką ir didesnio, ir pas profesionalus jau savo lygių pakliūti, bet iš principo tai nėra tas profesionalusis mokymasis arba profesionali kūryba, kur jau iš tikrųjų daug pastangų įdedama ir gal ir kitokie tenais ir dėsniai ir sunkumai. Ir man labai svarbu apie tai kalbėti, nes aš pati labai mėgstu tokią kūrybą ir ką tik nedariau ir kūrybinių rašymų užsiėmiau ir tapybos dabar mokausi. Tai iš karto klausimas mano toksai būtų jums, kodėl suaugę žmonės nori išmokti kurti?
2: Suaugęs žmogus kažkaip toksai įdomus tuo, kad jisai visą laiką nori, man atrodo, grįžti tą vaikystę. Ir vaikystėje mes visada norėdavome paišyti, kurti, kažkaip ekspresyviai leisti savo idėjas ir tam tikrų metu turbūt sustojome, tam tikrų metu sukardėmus galbūt mokyklos, kažkokie universitetai, tėvų tam tikros įtakos ir pasirinkome galbūt kitą kelią. Tai tas laikas sugrįžti atgal į vaikystę ir šiek tiek paeksperimentuoti, pažaisti yra vienas iš tų, man atrodo, aspektų, kada suaugęs žmogus nori grįžti į tą kūrybinę stadiją, pabūti su savim, pabūti studijai, pakurti su bendraminčiais ir turbūt, kad viena iš tų tokių džiaugsmingų faktorių yra tai, kad tu tiesiog atrandi tą vietą, kurioje tu gali atsipalaiduoti. Man atrodo, aš tai labai visada sujungiu su tokiu kaip sporto klubo, galbūt kūrybiško raumens treniravimu ir šitoje vietoje pastovus ritmas, pastovus darbas leidžia šiek tiek atsipalaiduoti ir pabėgti nuo visko. Tai matome iš tikrųjų ir mokykloje mūsų, kad grįžta žmonės, kurie užima, tarkim, rimtas pareigas, vadovaujančias pozicijas ir dažnai darbe mes susiduriam su kontrole, kažkokiu kontroliavimo dalyku, kažkokiu tai sprendimo staigių priėmimu. Šitoje vietoje turbūt tos kontrolės nėra, mes ją turime paleisti, atsiverti eksperimentavimu ir gal tai mus šiek tiek žavi kaip suaugusių žmonės, kad na, ne viskas nuo mūsų priklausoma yra. Tai šitoje vietoje man atrodo, kad suaugusiam žmogui žaidimo momentas, grįžimas į vaikystę yra vienas iš tų aspektų.
1: Aha, ir įdomu, ar tie žmonės netgi patys atsimena, kad jie būtent tada žaidė ir piešimas toks vaikystės labai didelis atributas, labai daug vaikai piešia skirtingai negu kitas. Na, jie nekuria muzikos vaikystė arba gal net nefotografuoja, o piešimas kažkas labai archainio. Netgi taip, kažkur skaičiau, kad vat rašymas tai susijęs jau su mūsų labiau suaugusio dalimi, o piešimas gali iš viso į kažkokią kūdikystę nuleisti. Jeigu abstraktus piešimas, pavyzdžiui. Bet dabar aš galvoju, na taip, žaidimas tikrai, žmonės kai kurie į meno terapiją eina vietoj to, kad suprastų, kas pasąmonėje sėdi, bet gali būt, kad ir žmogus galvoja, o gal aš turiu talentą, gal aš čia kaip žiepsiu, iš karto kaip geri menininkai ir ypač tas ryškus surašymu. Vat aš kaip tik neseniai kalbėjau su Tito Albos antru žmogum, Tito Albui, tai sakė, apie 100 netgi rankraščių jie gauna per mėnesį.
2: O.
1: Baisus kiekiai. Žmonės nori parašyti kažką didingą knygą, dėja beveik jos visus daugelį tenka atmesti, ten gal 5% tik tai žiūri iš tikro. Tai kiek žmonės nori matyti ir tą kūrybiškumą patirti, bet dar ir na, tapti kažkuo. Gal ten netapai profesijoje kažkuo, bet o gal čia pavyks?
2: Man atrodo, šitoje vietoje labai svarbu gal ne į techniką orientuotis, bet labiau į tai, kas tau yra artima. Ir jungti gal net šitus dalykus. Tai gali jungti tapybą, gali jungti akvarelį, rašymą, dizainą, objektų kūrimą į vieną. Mes tiesiog turim daug ir pavyzdžių ir tos programos yra statomos taip, kad tu gali apjungti tą kažkokį tai bendrystę, technikų bendrystę išpildymo ir galbūt sukurti kūrinį, kuris yra unikalus. Tai šiais laikais gyvenam tokiuose laikuose, kad viskas gali kisti labai greitai ir neverta užstrigtis vien, verta bandyti.
1: Bet aš galvoju, kad žmogus, kuris atėjo tapyti būrelį, tai jisai jau tikrai negalvoja, kad jis šalia to dar galėtų ir dar rašyti kažką. Jisai tų taisyklių jau laikosi nedrąsiai, neramiai. Taip. Na, nebent jis jau prieš tai kažką lankė. Nors aš, pavyzdžiui, susidūriau, va, sakysim, tapybos rašymo daugiau jaunesni žmonės tipiškai būna, o tapybos labai daug tokių pusamžių moteriškių, na, aišku, ne vienios, bet jų visai nemažai, kurios ateina tiesiog padraugauti. A, draugė pakvietė, nieko nemoku, bet, o, čia gerai, čia kažkoks geras laikas.
2: Bendruomenės tas suėjimas šitoje vietoje, jis yra beprotiškai naudingas ir mes gaunam tą laimės hormono, tą kiekį, ne, ir kartais ateiname patapyti, iš tikrųjų išsinešam draugystę ir tą bičiulystę, tai ir net išliekame dėl bendrystės. Tai manau, kiekvienoje srityje.
1: O paskui netyčia ir išmoksta kurti dar dėl bendrystės, nes draugė pakvietė. O dabar aš galvoju, vat kūrybiškumas. Viena vertus ateina žmonės dėl bendrystės gal, ar ateina, bet paskui pamato, o kitiem geriau gaunasi, arba patiem jiem kažkurį kartą labai gerai gaunasi. Ir staiga atsiranda tas noras jau, kad gerai būtų, kad gerai jau čia kažką sukurti. Ypač aš vat iš karto atsiminiau dabar foto, kur suslankiau labai senai. Pas trimą, kad atsimenu, ir kai kažkas jau ką nors tokio originalaus atnešdavo, tai taip ir matydavos, kaip kitiems seilė varva, o kodėl čia ne aš taip gerai pamačiau, ir tas kūrybiškumas, kai atsiranda noras, tai gana dažnai ir atsiranda kūrybiniai tie užstrigimai ir kažkas žmogaus tą kūrybiškumą, tiesą sakant, ir užmuša, gal kartais ir nepradėjus kurt, gal kažkiek tai vėliau, tai vat, kokie dalykai vis tik užmuša, kad taip tie žmonės atėję, na, nėra, kad jie visi ten laimingai lietusi, labai jiems ten lengvai puikus sprendimai darytusi.
2: Manau, nuolatinis savęs peikimas, galbūt toks nusistatymas iš anksto, tas lūkesčių turėjimas savo per didelių, jis labai, labai galbūt nužudo iš tikrųjų tą kūrybiškumą iš karto. Tai į kūrybą, man atrodo, reikia ateit atvirą širdim, be iš ankstinių lūkesčių. Jeigu tu faktas ateiti, kad nori išmokti specialios technikos, tai tu eini pas tobulą piešimo mokytoją, kuris tau išmokys tenai šešėliavimų, visų kompozicinių dalykų ir taip toliau, perspektyvinių. Bet šitoje vietoje tas, jeigu ateini į kūrybiškumą labiau lavinimo, negu ten konkrečios technikos išmokimo kursus, ten pavyzdžiui, arba pamokas, tai reiktų ateiti atvirų tokių nusiteikimų, kad man vis dėlto nesvarbu, kas įvyks, bet man kažkas įvyks ir nuo to mane toliau tęs į kažkokius naujus kelius, naujus atradimus. Tai mes gyvenam šiais laikais socialinių medijų laikais, kada mus sukausto galbūt tobulos fotografijos, ane, per pastaruosius dešimtmečius išaugo tas toksai kultas grožio ir natūralaus to, nenatūralaus, kaip sakant, būvio ir išretušuotų nuotraukų buvimas, kuris, na, išgąsdina. Jeigu aš nepadarysiu taip, tai vadinasi, aš turbūt netobulas esu. Tai
1: per daug gerų pavyzdžių.
2: Per daug gerų. Ir tada tu nebeturi to laiko, kada tu gali klysti. Nors iš tikrųjų tie paradoksas, tie tobuli pavyzdžiai, jie turėjo irgi praeiti tam tikrą kelią, kol jie priėjo prie to tobulumo. Ne? Ir jie irgi klydo, eksperimentavo ir tai nereiškia, kad tai yra gerai, ką jie padarė. Tai dabar mes matom socialinėje medijoje iš tikrųjų labiausiai įdomus tie, kurie rodo savo kasdienybę, arba kažką bando šokiruoti kažkokiais vaizdais, arba dar kažkuo, bet tu jau šiek tiek bėgi nuo to saldybės toje nuotraukoje ir video ir nori to gyvo kontakto. Tai,
1: aš manau, kad su tapyba vat, yra truputėlį geriau, nes kaip nekeista, dalis žmonių, kurie lanko tapybos kursų studijas, jie ne visada daug parodų yra matę ir ypač nebūtinai gerų. Tada jie ateina su tokiu didesniu laisvumu. O aš pati tai susidūriau su tokia didelė bėda, kad aš buvau tiek jau pasaulio peržiūrius muziejų, galerijų, kad irgi kažką tai pabandai padaryti ir supranti, kaip tai yra prasta, menka palyginus su to pojūčiu. Tikrai gero meno. Tai vat toks labai sunku atsikratyti. Bet aš galvoju ir mokytojas čia. Jeigu mokytojas, kai tau nors kažkas pavyksta, džiaugia, sako, valio, kaip čia įdomiai, kaip čia gerai, tai be galo išlaisvina. Bet jeigu mokytojas kritiškas, kad tik šitaip, ne kitaip, dar konservatyvus, dar prilipęs prie to, kas yra teisinga, kokios rūšės kūrimas, taip. Tada taip gali sustabdyti, kad net ir nežinosi, kad tu tą kūrybiškumą turėjai, gali pabandyti kurį laiką, pasikankinti, paskui iš viso išeiti, matyti labai svarbu, kokie mokytojai.
2: Jo, man atrodo, saugi erdvė yra vienas svarbiausių dalykų, tai mokytojas kūrė tą saugią erdvę, saugią bendruomenę, kurioje tu gali atsiskleisti. Tai šitoje vietoje autoritetas gali labai išlaisvinti, taip, jis gali ir užgošti. Čia yra santykio su mokiniu ir mokytoju esmė.
1: O kaip, pavyzdžiui, jūsų mokykloje, kokios daugiau istorijos, kaip mokytojai ir mokiniai bendrauja, jau vis tiek ten yra kažkoks konkretus kiekis realių žmonių?
2: Taip, mūsų turbūt ta mokykla ir buvo įkurta dėl to, kad atrasti tą santykį individualiai su kiekvienu. Tai mes nesistengėme užduoti uždavinį visai klasiai ir paskui stengtis, kad visi tą patį rezultatą
1: pasiektų.
2: Tai tada
1: turėtų būti nebaisiai gausios tos klasės, kad tas mokytojas su kiekvienu pabendrautų.
2: Mus ganėtinai mažos tos klasės, kad galėtų per pamoką, kuri yra nestandartiškai ten valanda ar 45 minutės, tai yra pusantros dažniausiai valandos, jeigu yra nuolatinės klasės, tai mes matom, kad per tą laiką galima ir pasiruošti užduočiai, ir ją įvykdyti, ir net susitvarkyti, ir dar pagalvoti apie tai, ir dar aptarti. Faktas, jeigu yra testinės užduotis, tai trunka ilgiau, bet mokytojo tas ryšys yra labai svarbus su mokiniu. Ir kas yra įdomu pas mus mokykloje, kadangi yra dėsto vieni žymiausių lietuvių menininkų, kurie nuolatos kūrė ir dalinasi savo patirtimi su mokiniais, tai mes mažinam tą ryšį tarp profesionalo ir tarp to pradedančiojo arba mėgėjo. Ir mokinys gauna tą profesionalę įžvalgą ir kartu gali padiskutuoti kaip lygių su lygiu.
1: Tai va, iš tikrųjų, kaip ten koks mokyklos dailės mokytojas, nežinau, yra nuostabių dailės mokytojų, bet aš gal atsimenu savo sovietinių laikų mokytojus, tai tikrai ir kaip, kai tikras menininkas su tavim bendrauja, yra milžiniškas skirtumas ir tikrai jūsų mokyklos mokytojai yra gana demokratiški, kiek aš pati jų keletą pabandžiau padalyvauti, kad ir trumpai, bet dar norėtųs pasakyti, kad kartais, va, čia, kai yra jau grupinis mokymasis vienaip, o kai žmogus pats vienas, o yra tokių, taip, visada pas mane būdavo klientų ir kurie tyliai rašo į stalčių ir kurie muziką ten kažkokią kompeliuoja, tai ten tai kitos bėdos, aš pastebėjau, kad žmogus toksai išplaukęs, ten jis nėra nei deadline'ų, nei nėra su kuo pasilyginti ir kažkaip ta kūryba kartais vyksta kažkokiais tišuoliais, kad ten naktim daro, ką nors kartais užklimsta, nebesuprasi, kada vat pradėjo knygą prieš 5 metus, dar kažką ten vartalioja, rašo, kad irgi tas grupės nebuvimas kartais gali būti prastas, nes na, tiesiog reikia, kad būtų kuriančių žmonių aplinkui, tada kažkaip energingiau vyksta.
2: Reikia, man atrodo, ar tu kursi namuose, ar tu kursi studijoje, ne savo, arba tu kursi bendruomenė, yra du skirtingi dalykai, bet abiejų patirčių reikia. Kurdamas namuose, tu galbūt galimybės tos neturė, ne, pabėgti iš galbūt namų rutinos, gal šiek tiek tave trikdo artimieji, tu nori užsidaryti į kambarį ir pabūti vienas, bet vis dėlto to sukupimo galbūt grįno ir neturi. Aišku, ne kiekvienas turim ir tą galimybę išsinuomoti ar nusipirkti studiją Vilniuje, ne ir jie kiekvieną dieną vaikščiot, kaip daugelis menininkų daro. Eina kaip į darbą, kaip į kažkokią tai šventovę ir tenai kūrė, tai tas yra labai, labai smagu, bet vis dėlto grupėje kurti yra, tai visų pirma, duoda ritmą. Duoda ritmą, kad kiekvieną savaitę tu ateini, tu žinai, kad tam tikrų laikų padėsi telefoną, tu kursi, tu šnekėsi su žmonėm, kuriem irgi ta pati tema yra svarbi ir įdomi, tu keisėsi idėjom ir čia irgi, kaip minėjau, ta grupės kultūra yra svarbu, bet svarbu yra nesilygint grupėje. Ir neišsigast, kad vienas padarė vienaim kitas kitaip, bet pamatyti, kad tam tikroje temoje yra labai skirtingai galimas pasiekti rezultatas. Tai arba net tas procesas, kas yra pas mus mokykla ypač vienas ir svarbiausias aspektų, nesigilinti rezultato.
1: Labai įdomu, kai tą pačią temą visi skirtingai taip atspindi, bet matau, kad pas laikas pirmai pertraukėlė.
0: Apie tave. Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Thank you so much, everybody.
1: Čia Easy FM.
2: Apie tave.
3: Grįžtame į žinių radio laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip suaugusiems išvystyti savo kūrybiškumą. Ir jeigu pratesti tą kalbą, kurti vienam arba grupiai, ar grupiai, jūs sakot, kad yra tokia patirtis ir tokia reikalinga. Bet va, grupiai tarsi vienus gerus dalykus duoda, vienumas kitus gerus dalykus. O man atrodo, kad kartais grupė ir blogus dalykus duoda. Ir ne kartą tą girdėjau žmonių ir savo akimačiau. Ir net man yra blogų kažkiek kartų davę. Pavyzdžiui, ateini į grupę ir matai, kad na, visiškai žmonės iš kitų socialinių burbulų, iš kitos lėkštės, pavyzdžiui, arba kokie moksleiviai, kai tau jau 50, jiems tenai 16. Nors jie gal ir žavus, na, bet tikrai va, nelabai lengva čia rasti bendrą kalbą, ypač jeigu jų keli ir jie jau tarpusavį bendrauja. Arba, pavyzdžiui, na, labai kažkokių kitų profesijų žmonės, kitų interesų žmonės. Arba, neslėpkim, būna ir narcisistų grupėse ateina kažkoks, paklausiu, kokio žmogaus jis arogantiškai tau ką nors atšauna. Tai tikrai gali visko būti. Ir tada, kai dar ne visai jautiesi savo lėkštėje, o dar pamatai, kad kažkas geriau sukūrė, va taip lengva pasakyti, nesilygink. O ar lengva nesilygint, tarkim, tau savivertės ir taip trūksta, ir taip tu kažkur nesi geriausias niekur, o gal blogesnis ir, pavyzdžiui, darbe jau jautiesi blogesnis, ir atėjai ir čia dar blogesnis. Tai nors paimk, apsiverk ir išeik iš karto, kai kas ir išeina. Tai tokie vat nelengvi dalykai su grupėm, nors jos ir duoda nelengvi, tą energiją.
4: Nelengvi, manau, kad čia mokytojo to mentoriaus yra didžiausias įdirbis ir patirtis. Tai suvaldyti, tai pamatyti laiku ir galbūt net kartais susodinti žmonės, kartais užduoti uždavinį, kuris nereikalautų labai didelio įsikišimo ir tiesiog buvimo su savim. Nebūtinai esant bendruomenėje mes turim bendrauti, mes galime tuo metu būti skirtinguose kambario taškuose, bet turėti bendrą uždavinį ir kiekvienas net nematyti, ką kitas kūrė. Tada tu net nesudarai sąlygų jiems kažkaip interpretuoti vienas kitą. Tai yra daug tų technikų, bet man atrodo vis tiek, jeigu jau žmogus ateina įkurti į tokią vietą, jam jau iš karto suponuoja, kad jisai na, susitiks kažkokiu žmonės iš to paties lauko, tai jau šiek tiek tu nuėmi tą procentalę dalį tų tokių galbūt įkyrių žmonių, visokių žmonių yra. Visokių
3: šiaip labai neblogai, kai mokytojas truputėlį mini psichologų pabūna grupinių. Aš va tą atsimenu labai gražiai iš kūrybinio rašymo grupės, tos, kur daugiausia buvo labiausiai patiko, Laima Vince vadovauja, tai na, iš karto mus labai pastatė į vietą, kad jeigu jau sakom kritiką, tai labai pagalvokime, kaip ta kritika, kokiu balsu sakai, kaip tam žmogui skambės, ar tu pakankamai palaikymą pasakai. Vienu žodžiu, kritika buvo beveik užbaninta.
4: Taip.
3: Ir tas davė fantastišką rezultatą. Atrodo, reikėtų žmogui pasakyti, ai, čia pas tave tas anas, bet pačioj pradžioj, kai tu dar tik tai, kaip sakoma, įvažiuoji tą kūrybą, tas pasidžiaugimas visom tavo gerom pusėm, o kitas tiesiog palikimas, ai, nematom, nesvarbu, jis bent jau, va, tai toj grupėj, tai jisai labai gerai veikia, labai.
4: Šitoje vietoje labai svarbu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų mokykloje yra tas, kad mes visada džiaugiamės savo mokiniais, mes kiekvienais metais galėm metų gegužės maždaug birželio sankirtoje turime peržiūras mūsų mokinių mūsų galerijoje, pirmame aukšte kultūros centre, kartu įkurta jinai su Vilniaus miesto savivaldybe jau prieš 20 metų. Ir mes kūrėme tas peržiūras visai bendruomeniai, joje prisistato mūsų nuolatiniai mokiniai ir mes ten stengiamės išvelgti tik pozityvą. Ir dažnai mokiniai net klausia, ar aš gerai padariau. Ne? Ir tada tas klausimas, žinoma, parodo žmogų, kad na, jis gal nėra visiškai pasitikinti savimi. Bet tu tada stengiasi išvelgti tas savybes gerasias, kurias jis padarė ir nebūtinai jis pats jas pastebė. Va čia
3: labai įdomus dalykas. Nes jisai pasilygins vis tiek su kitais. Jis ir blogasis vis tiek suras.
4: Jis visada suras blogų.
3: Na, nebent narcisistas.
4: Bet labiausiai įdomu, kad kai tu randi tas optimistinės savybes, jis net pats nepagalvoja, kad iš tikrųjų gal viskas čia ir gerai, gal man tiesiog reikia šiek tiek atsipalaiduoti, paleisti tai ir toliau judėti į priekį.
3: O dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų, na, žmogus galvoja, va, ateisiu aš ir išreikšiu tą, kas mano viduje, kažkokia emocija, kažką atrasiu, ir paskui paaiškėja, kad tas, jeigu bandai tiesiog ateiti ir išreikšti, tai gali būti labai sunku, kad ten ar nieks nesireiškia, ar nežinai, nei ten kokias spalvas imti, nei, sako, pieš, kaip ranka liepia, paaiškėja, kad ta ranka niekur neveda, tai tokiais atvejais galbūt ir apribojimai geriau, ar kokios taisyti.

0: taisyklės, bet kita vertus, vėlgi iš mano patirties, tapybos studijų aš jau praėjau bent kokias šešias, su taisyklėm vėlgi nėra taip nuostabu čia, kaip tarkime muzikos mokykloje, kur labai aiškus rinkinys pratybų visko, kaip tu judi, arba net tam pačiam rašymui yra ganėtinai aišku, kad va, dabar mes išmokstam aprašyti aplinką, dabar mes skiriam kažkiek laiko dialogų, gilinimui, sutobulinimui, o čia dažnai būna, nu va, visi piešiam tą patį natiurmortą, kažkaip tai, nu, kažko pradedam, kažką darom. Tai kaip čia su tom taisyklėm ir ta laisvė? Bet natiurmortas kai kam gali būti labai nyku. Mokykloj piešiam ir dabar pasodino. Ir dar neaišku, kokie žingsniai. Tai vat čia labai miglotas reikalas yra.
1: Jo, man atrodo, kad nu, čia toks irgi paradoksas, kad jeigu duodi žmogui laisvę, tai jis paskui pats pasimeta ir pats jaučiasi įkalintas toje laisvėje dažniausiai. Tai man atrodo, tas toksai nebijojimas, palaikymas, tas yra labai labai beprotiškai svarbu iš to mentoriaus, bet mes grįžtame prie to aspekto, kad nebijojimas kurti, nebijojimas, pabandysiu atsiminti vieną mintį, kurią galima būtų pasakyti šitą frazę, tai turėtų būti apie...
0: Kol jūs galvojate, aš truputėlį va papasakosiu dar iš savo patirties, yra vis tik meno mokytojų, kurie pasistatė sistemą. Aš iš karto atsiminiau Viktorą Binkį, va, jisai ten gal ta sistema ir kietoka tokia, bet iš pradžių žmonės iš viso gabaliukais pliešo popierių sustato iš spalvų natiurmortą. Paskui ten gal net prieš tai studija visas spalvas pagal ten piešia pagal spalvų. Vienu žodžiu, labai labai daug tokių žingsnelių, tokių labai konkrečių lentynų. Yra dar keletas mokytojų tokių, dažnai užsienyje baigia. Ir jie taip vat labai per tas, man asmeniškai labai patiko, kaip per tas lentynėlės vedė. Nes tada tu, na, nebus lengva sujungti tuos žingsnius, kur išmokai, bet tu bent jau žinai, kaip jie iš tikro atrodo.
1: Jo, aš vat kaip tik vat prisiminiau vieną mintį, kad iš tikrųjų, kai tu konstruoji ir uždedi tam tikrus kažkokias tai ribas, ane, tai tu gali judėti į priekį labai lengvai. Tai toje, kai tu įsigilini jau, pavyzdžiui, yra kažkoks formato apribojimas, labai yra geras dalykas. Arba piešimas dėmėm ir leidimas naudoti tik tai tiesias struktūras, arba miksavimas tik tai juodos ir raudonos, pavyzdžiui, spalvos. Negalima naudoti visai kitų spalvų, arba parinkimas būtent kitokio kolorito. Tai šitie dalykai, jie visi yra tikrai naudingi ir jie padeda. Ir po truputį, kai žmogus, aišku, jau daug metų, čia reikia mėnesių metų, jeigu turi įdirbi iš anksto, tai gali judėti toliau, bet po truputį tas konstrukcijas gali nuimti. Tada žmogus atsiranda, kad jisai gali, atranda pats, kad jisai gali nuimti tas konstrukcijas, nebebijoti to apribojimu ir pats priimti sprendimus. Bet tam reikia tikrai įdirbio ir būtent va, tas mokytojo vedlio momentas pastebėti, kurio metu jisai pasimeta ir pastebėti tas gerasis jo savybės ir šiek tiek nukreipti į tam tikrą pusę yra, manau, labai.
0: O gal čia yra toks kaip dviejų rūšių dalykas, nes pavyzdžiui, pas rašytojus yra taip, vieni susilipdo struktūrą ir tada jau kaip yra karkasas, kaip koks medis ir kaip ant eglutės jau žaisliukus ten kabina, bet struktūra yra. Kiti yra taip vadinami bottom writers, reiškia, jie rašo bet ką, pila sąmonės srautą didžiuliais kiekiais, trupučiuką jį pratvarko, prašluoja, pila toliau ir paskui susigaudo. A, tai apie ką aš čia rašau, gal pradedam daryti struktūrą po truputėlį, gal čia koks veikėjas lenda jau nuolatinis. Tai galbūt ir su kitais menais taip gali būt, kad vieni žmonės va taip tvarkingai langiukais, o kiti, nes va čia kita tokia mokytoja buvau sutikusi, kad sako, ai, pirmiausia, prisifotografuok nuotraukų viską iš televizoriaus, iš gatvės, iš kur nori, kas tau patinka, vat kokie vaizdai, sako, mes suprasime, į kurią pusę judi, kokia nuotaika, dar nemokė tapyti visai nieko, bet sako, reikia, kad tave vežtų kažkoks tai vaizdas ir tada jau žiūrėsim, kaip jį atlikti, kokiu labiausiai reikia, tai matyt, čia gali būti na, labai įdomus tai judėjimai žmonių, ar ne, skirtingi labai. Dabar galvoju, ką dar norėčiau jūsų paklausti. Na, o kaip yra su tuo užstrigimu? Žmogus daro, jau jisai daro darbą rimtą, jau jisai kompoziciją kokią organizuoja, jau rado, ką nori išreikšti. Ir op ir užstrigo. Ir užstringa visi, užstringa, ir rašytojai užstringa, ir jau sudarytojai nori padaryti kambarį gražų dizainą sukurti, nieks nebeišeina, pasaulio galas. Ir kaip čia tada?
1: Kardinaliai kontrastingai elgtis šitoje situacijoje, pabėgti, išeiti, atsitraukti. Man atrodo, man asmeniškai veikia gamtos elementas, jis yra labai svarbus. Skaitau, kad jeigu mes gyvenam tokiam labai... Sąlyginai dabar mes tikrai negyvenam labai suspaustą mieste, mūsų Vilnius yra ir šalės, ir visoks koks, ir tikrai nuostabus miestas, bet jeigu paėmus ten rytus, ten Hongkongą kokį, tai mes tikrai negalim ko lygintis. Tai šitoje vietoje pabėgimas į gamtą, jisai duoda mums, gamtoje nėra tiesių linijų. Taip, ir mūsų smegenys nuo to miesto, kurio vis laiką tiesias architektūra, gatvės, linijos, kažkokios ženklai, nestulpai, apšvietimai, tai visą laiką mūsų kažkaip programuoja į tą tokią tiesų judėjimą. Tai gamtoje nėra tiesių linijų, jos mūsų taip kažkaip neurolingvistiškai programuoja, kad mes galim įgauti tam tikras struktūras, kurias galim paskui galbūt atkartoti lape arba atkartoti vizualikoje, kažkoje trimačiose objektuose, kuriant skirtingus dalykus, tai man asmeniškai labiausiai veikia vat, būtent gamtos elementas, bet faktas, tai yra ir kelionės, tai yra ir muziejai, tai yra ir knygų skaitimas, nes mes visai jungiame kitus neuronus ir ta prasme, šitų visų dalykų sankaupą jinai ir mus kūrė kaip kūrėjus ir tą kūrybiškumą jinai savitumą konstruoja, kurį mes paskui galime atvaizduoti ir parodyti kitiem.
0: Ok, tai aš išgirdau labai aiškią mintį atsitraukti ir kardinaliai.
1: Taip.
0: Bet matau, kad mums reikia padaryti antrą pertrauką.
2: Apie tave. Jūs klausotės Easy FM.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM. Diena lengvesnė.
1: Apie tave.
2: Grįžtam žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip tiems suaugusiems vystyti savo kūrybiškumą. Aš prie tos pačios temos apie užstrigimą pridėčiau, kad psichologai nustatė kūrybos stadijas. Pirma tokia apšilimo stadija, beje, aš tą irgi labai patyriau tapybos, kad negali va taip ateiti, čia darbą dirbai ir iš karto nieko neišeina, kažkas, viskas blogai išeina, gali labai nuliūst nuo pradžios. Lygiai tas pats yra ir labai ryškiai va, ir su muzikos atlikimu, kad turi prasigruoti, taip iš karto aktoriai tą daro, tai kad turi kažkaip į tą lauką įeiti, tada jau kažką tai kuri, kas tau išeina, paskui greičiausiai vis tiek kažkur užstriksi, na gal laiminga diena niekur neužstriksi. Užstrigsi, stipri gal nuotaika, gal kas, ir kai jau užstrigai, va, bet kur bėgti, kur tik nori, kad tik tai ne, iš karto atsiminiau vieną tapybos mokytoją, kuris griežtai, čia dailės akademijos kursuose, griežtai išvarydavo visus pertraukas, sakydavo, rakinu dabar kabinetą, prašom išeit, kur norite, neikite, jis pasėdavo rūkyti, o mes tiesiog kažkaip tai neaiškiai koridoriu kažkaip pavaikščiodom, man atrodė labai brutalus išvarimas, nes atrodo jau, bet paskui supratau, kad čia fantastinis buvo dalykas, kad taip pačiai reikėtų sugebėti prisiversti, nes kaip užsiciklinį kažką gerinti ir tada jau galutinai, nu, vyksta jau visai nebeproduktyvus kankinimas, bet žmogu apima emocijos tokas, nusivylimas, kad aš nieko nesugebu, kažkoks netikęs esu, arba pyktis, kad jau iš viso norisi sudraskyti tą, ką darai, nes ar kažkokia depresyvumas apima, kad rankos nusileidžia, tai nelengva tos emocijos taip lengvai paimti ir sakyti, ai, einu į mišką, jau reikia tokiu būti pažengusiu, arba bent žino šitą reikalą.
3: Jo, čia turbūt yra tas gal klaidos momento motyvas, kuris yra svarbiausias, vienas ir svarbiausių dėstymo ir nebijojimo savęs kaip asmenybės auginimo momentų, kas dabar yra labai, matau, išlenda ir į verslo, verslininkų, ta prasme, auginimą, ne, tą tokį pasiruošimą pasauliui ir auginimą šarvo nuo visų problemų ir taip toliau, ir tas, kad mes grįžtame į per klaidą mes mokomės būti atspariems, per klaidą mes ir tą užstrigimą galbūt nuo jo kažkaip pabėgti ir vėl grįžti. Ir man atrodo klaidos tas fenomenas, kurisai leidžia pastoviai klysti, yra vienas iš svarbiausių žmogaus ugdymo savybių. Tai mes...
2: O sakykit, gal galit pasakyti kokių tai pavyzdžių, jeigu jums ateisi galva, ar iš to, iš suaugusių, kaip jie ten mokėsi, kaip mokytojai juos mokė, sėkmingai, kažkas išėjo, kažkas neišėjo, kažkas paskui pradėjo išeiti, ar kas užstrigo mažiau, vat, gal kažką tokio va, konkretaus.
3: Aš gal pasakyčiau iš tų gal tarptautinių dizainerių, gal ir menininkų yra, pavyzdžiui, vienas iš tokių labai žinomų Alvar Aalto, suomių dizaineris, kuris eidamas gatvę užlipo ant balos ir pasakė, kodėlgi dabar aš apsitaškiau batų, kol aš negaliu iš to padaryti daugia funkcinio objekto. Ir gavosi ir vaikų žaislas, ir pieštukiniai, ir vaza, ir kepimo priemonė, arba ten koks Filipas Tarkas, kuris bevalgydamas aštunkoji berods, ar tai kalmarų jūrų gyrybės trumpai tariant, jisai pamanė, kodėl aš negaliu sulčiaspaudės padaryti. Tai čia tokie iš galbūt to kūrybiškumo jungimo aspektų ir pavyzdžių, bet jeigu ten iš garsių menininkų, tai Marcelis Duchampas, jo garsus kūrinys Didysis stiklas, kuris transportuojant iš muziejaus sudužo ir jis įstatė ten 7 metus, kūrė ten didelę struktūrą, 2 metrai vos ne ant 3 ir vis dėlto sužinojo, kad jis kelionės transportavimo metu sudužo ir paskui kažkaip suprato, kad vis dėlto tos duženos sujungėjo tą darbą į tą visumą ir jisai dar labiau uždėjo dar 2 stiklus papildomai. Ir
2: ant tų duženų.
3: Už ant tų duženų ir kaip sarkofagą tokį padarė, kur sako, kad šitas kūrinis visą laiką jis yra kintantis ir visą laiką testinas. Tai čia grįžtam ir prie tos ir klaidos baimės nebijojimo, ir pripažinimo, ir prie to, kad kūrybinio to užstrigimo, kad na nieko tu nepadarysi, nesuvaldysi šitos situacijos, nepabėgsi nuo to, tiesiog susitaikyk su tuo ir galbūt judėk į priekį, gal iš to gausis kažkas.
2: Na, bet žiūrėkim, dabar mes turėkim omeny tipišką žmogų, suaugusi, nežinau, kas jis yra, tarkime, gydytojas, kuris tvarkingai kompiliavo labai tvarkingas struktūras, ar koks nors, va, tarkim, buhalteris, kažkas. Tai toks žmogus, kuris tikrai nėra boheminis personažas, kuriam lietusi asociacijos. Ir štai jisai, na, pasimokė, nežinau, tapyt, rašyt pasimokė, ir jisai jau galvoja, štai aš savo namuose, va, turiu šeštadienį kursiu. Ir bando kurti, žiūri, kad labai, labai blogai, kažkas visiškai neišeina. Grupiai tarsi šiek tiek išeidavo, o čia jau nieko. Ir kokios šitos būsenos reikia žmogui, kad vis tik ta kūryba eitusi. Ir galbūt tą būseną šiek tiek paruošti reikia, gal kaip nors į ją įeiti, nes, na, jeigu tu vakar visą dieną, nežinau, pacientus priminėjai ir korteles pildėjai, tai dabar taip lengvai peršokti prie kūrybos nebus paprasta.
3: Mhm. Turbūt tų būsenų reikia visokių, mes kūrėme bet kokioje esamoje būsenoje, man atrodo, svarbiausia yra pastebėti, kokia tai yra būsena ir ją panaudoti.
2: Nu, žmogus pastebė, kad blogai. Kažkas tai galvoj, tuščia galvoj, įtampa kyla, kad aš kažkoks tai vėpla, gal nežinau, nieko nesugebu.
3: Pastebėjau. Tai čia savidestrukcijos galbūt, ta būsena, tai tada gal iš tikrųjų verta atsitraukti ir palsėti. Man atrodo,
2: gerai,
3: kad
2: jisai palsėjo, artinasi prie stalo, su dažais jau jaučia, kad ateina ta baisioji būsena.
3: Čia yra... Jo, man atrodo, grįžtame prie to klausimo, kai reikia galbūt šiek tiek ir tuo apribojimu. Tai tada tu užsiduodi savo kažkokį uždavinį, kurį tu turi veikti tą dieną. Gal paskaiti kažkokį sakinį knygoje, kuris gali tau padėti inspiruotis. Gal pažiūrėk filmo kažkokią dalį, kuri gali tau ir kažkokį spalvų spektrą duoti, apie ką kalbėti. Ar net kažkoks dialogas, kuris užsimezga tarp tų žmonių, kur filme pasirodo. Tai tų aspektų yra labai daug, bet man atrodo, jeigu, pavyzdžiui, tave paima pyktis arba sielvartas, arba tos ekspresyvios kažkokios emocijos, verta iš karto imti net ir naudoti jas teisingai, pasiimti kažkokį didelį lapą popieriaus, daug dažų, ne, ir pabandyti ekspresyviai taškytis, pabandyti šiek tiek tos laisvės duoti šitam visam momentui. Jeigu tu jautiesi toks labai susikoncentravęs, gal toks meditatyviniam tokiam procese, tai kaip tik gal dirbk prie to darbo, kuris būtų toksai ilgai išlaikomas, ilgai prieinamas prie jo, vėl atsitraukiamas, vėl, nes studijoje mes kartais, kaip kūrėjai, turime keletą darbų, prie kurių dirbame, kartais dešimtis darbų.
2: Va, keletas darbų man gerai skamba, ar ne, nes jeigu tu jauties vienu, jauti, kad tik pabandėjai ir viskas blogai, tai jimk dar tris lapus, taip, ar ne, ir žiūrėk, jau ketvirtas lapas jau bus toks visai nieko.
3: Galima tapyti vieną ant kito, tai yra ir tos technikos tapimo, kur tau nepavyko, bet tu jo nepliešai, neišmeti lauk, tu vėl ant viršaus tapai.
2: Bet tapyti labai norisi pliešyti.
3: Labai norisi, nu tai čia.
2: Jau tapyti labai ant jo nesinoris, tiesiog iš po pačios gadina visą nuotaiką, noris greičiau paslėpti gal. Aha, bet giržiu, tikrai nereikia būti apsnaudusiam, kaip supratau, taip, nes jau čia prastai gali gautis. Geras variantas ryški nuotaika, geras variantas koncentruotas dėmesys, jeigu tik tai tu jį turi į ką nukreipti, ar ne? Ir taip, geras variantas maži tiksliukai, eksperimentiniai, ar ne, nu, gal nežinai, kaip visą darbą daryt, bet paimk atskirą vietą, paeksperimentuok vienaip kitaip, dar, vat, kaip sakėte, mažos užduotėlės, tai jau yra tokių gerų daug darbų daryti iš karto. Aš galvoju, ką aš dar galėčiau pridėti, kad nes jeigu taip sako, žaisk, tai čia yra labai nelengva. Kur tu čia pradėsi žaisti iš karto?
3: Labai nelengva. Yra tam, nu, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų darom to greitojo piešimo studijas ir eskizavimus, kas lavina paleis kontrolės momentą, ta, nes dažnai
2: staigiai kažką padaryti.
3: Staigiai, tai pavyzdžiui, per minutę laiko nupiešti 20-30 eskizų. Ten, ne, tai tu turi keletą sekundžių nupaišyti tam tikrą kūrinį. Tai taip pat turime ir vat, Jūratės Tuskaitė įvedė tą tokį judesio piešimo metodiką mūsų mokykloje, kurioje tu paišai judesi, tai tu visą laiką kintantį žmogų paišai, tu šokis, muzika.
2: Aš galvau, kad pats pasiimi didelį lapą, rankas kojas kilnoji ir išreiški.
3: Namuose gali bandyti užsileisti kažkokį video ir tą irgi pabandyti, bet kaip parodyti tą judesi, kas jis yra, kodėl jisai, ir tada visi mes tobulai norim išpiešti rankas kojas veidą, bet realiai gaunasi, kad tu pieši liniją ant linijos. Ir tada atsiranda kažkokie nauji motyvai ir paskui tu pasiėmęs tą darbą gali pasižiūrėti, kad apversti į kitą pusę, ne, tu gauni kažkokią tai dinaminę kompoziciją, iš jos gali išdidinti, gauti kažkokį
2: tai. Bet čia reikia labai jau nebijoti, nes jeigu tu įsivaizduoji, esi žmogus, kuris su menu nieko bendro, tai tu nori nupiešti kažką realaus, apčiopiamo, kas tavo būtų aišku, kas čia nupiešta, kad draugam patiktų. na, turėkime omeny tą tipinį matymą, meno gali būti, ir tada žmonės pradeda labai smulkinti, pradėjo nuo vienos vietos, viskas tengiasi teisingai padaryti. Tai, o kaip čia išeiti tą tokį nuotykio jausmą, girdžiu, vat, geros technikos iškrapšto tave iš to viso, kad teisingai pradėti nuo apačios ir piešti iki viršaus, bet pavyzdžiui, tarsi norėtų eiti gerokai toliau, pamatyti pasaulį savo akimis ir jį perduoti tą savo vidinę realybę. Ir čia jau iš viso nebeaišku, kaip išmokyto, kur ta vidinė, kokia čia ta mano realybė. Net žmogui pasakai, o kokios spalvos tavo viduje būtų, aš čia kaip psichologė. Ir tai yra nepaprasta atsakyti. Jie nebent gali atsakyti, kokios spalvos nėra viduje. Na, ne, sako, geltonos tikrai nėra. O kokia yra? Na, tai va taip išrenkam per ne. Arba gali pasižiūrėti žmogus kažkokių vaizdų, kai būna tos asociatyvinės kortelės, ir sako, va, šita kortelė rezonuoja su mano būsena. Tai kaip tą save išreikšti? Va toks klausimas kyla, kad būtų ne tai, kad aš realistiškai kažką tai įrodžiau, kad moku gražiai nupiešti. Nežinau, žmogų sėdinti, o dar save kažkur reikia.
3: Pas mus iš tikrųjų mokykloje ateina mokinių, kurie tiesiog jau atsineša savo labai tokį gilų požiūrį į kūrybą, ir faktas, kai tu jau jauname amžiuje pamatai ir jis jau virsta į jaunimą ir paskui ateina vat į suaugusių grupės, tu matai tą stiprų kažkokį jau, na, gal net ir užsiciklinimą, iš nebijau to žodžio pasakyti, bet iš dalies tu matai, kad tai yra labai stipri energija. Ir tu negali žmogaus sustabdyti šitoje vietoje, tu jam turi leisti toliau judėti, ir taip toliau, tai ne visi mes tokie esam, ir iš tikrųjų kai kuriems yra labai sunku pradėti, užstringame ir taip toliau, bet man atrodo, atėjimas į tą bendruomenę karts nuo karto jis padeda šitai.

0: sprendžiame kartu.
1: Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida, sprendžiame kartu, prie mikrofono Raigardas Musnickas, nauja laida, naujas projektas žinių radijo apie tai, kas yra pilietiškumas, kas yra aktyvus pilietiškumas, ar pilietiškumas šiandien vis dar vertybė globaliame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, įsigyja dar didesnį reikšmį, informacinis susiskaldimas, radikalių ideologijų plitimas, socialinė lygybė ir geopolitiniai iššūkiai rodo, kad demokratija nėra savaime suprantama, ji gyva tik tada, kai žmonės aktyvi vėjoje dalyvauja. Pilietiškumas tampa vertybė todėl, kad jis palaiko demokratinių institucijų veikimą, stiprina visuomenės atsparumo išorės grėsmėms, ugdo solidarumą ir pasitikėjimą vieni kitais. Aktyvus pilietis šiandien tai žmogus, kuris ne tik balsuoja rinkimuose, bet ir kasdienėje veikloje prisideda prie bendruomenės gerovės. Savanoriauja, dalyvauja viešose diskusijos, gina žmogaus teisės, rodo iniciatyvą sprendžiant problemas. Tai vertybė, nes tik tokių piliečių dėka visuomenė tampa brandi, gebant išsaugoti laisvę, kurti ateitį paremtą pagarbą ir atsakomybę. Taigi, laidų cikle sprendžiame kartu, prie diskusijų stalo subursime įvairių bendruomenių atstovus, ryčių ekspertus, aiškinsimės, kaip mes, kaip piliečiai, galime ir turime daryti kitaip, kad mūsų pilietinė visuomenė stiprėtų ir taptų reikšmingą augančios ir stiprėjančios Lietuvos dalimi. Ir šiandien pirma laida, kas yra aktyvus pilietiškumas, kaip mes jį suprantam, apie tai ir šnekėsimės. Čia studijoje su mumis Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas Mindaugas Nefas. Sveiki, Mindaugai.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu pilietinių iniciatyvų centro vadovas, įvairių iniciatyvų autorius Girvydas Doblys. Sveiki, Girvydai.
4: Labas, Girvydas.
2: Mindaugai, tai, na, iš tikrųjų, mes, čia, kaip aš ir sakiau, subūrėme įvairius aktyvius piliečius, iš tikrųjų, iš jūsų netims aktyvumo, jūs esate matomas įvairiuose ir renginiuose, įvairiuose visuomenės diskusijose, daug dalyvaujate, esate ir švietimietis, ir istorikas, ir šaulys, visą tai. Ką jums pačiam reiškia pilietiškumas?
3: Aš gal taip pasakysiu, kaip mėginu paaiškinti savo mokiniams, kas yra pilietiškumas. Pilietiškumas yra tai, kai žmogus veikia kažką, ko jo neįpareigoja iki įstatymų. Ir tas veikimas yra pozityvus, ne jam asmeniškoj, o sociumui, kuriame jis yra. Tai gali būti didesnis kažkoks tai sociumas, mažesnis sociumas, bet jisai veikia pozityviai. Sakykime, jis, nu, pradėkime nuo tokių labai bazinių dalykų. Jis eina gatve ir pakelia šiukšlę, išmeta į šiukšliadėžę. Joks įstatymas jo neįpareigoja to padaryti jo, kaip tokio žmogaus, ar ne? Jis nėra tas, reiškia, gatvių tvarkytojas, kuris gauna algą už tai. Žinoma, yra tam tikrai įstatymuose atvejai, ten žvejai, žinau, kiek turi susirinkti šiukšles, ar ne, įstatymiškai apribota, bet, nu, tokie vat baziniai dalykai ir jie yra svarbus, jie kuria pakankamai didelę pridėtinę vertę visuomenėje. Ir žinoma, pilietiškumas arba būti pilietišku, tai nėra patogus dalykas, nes tai iš tavęs reikalauja daugiau laiko, daugiau resursų, visų tų dalykų, kuriuos galėtum skirti kažkam kitam savo asmeniniam gyvenime ten ir panašiai ir panašiai. Kita vertus, tai nereiškia, kad pilietiškas žmogus turi būti kažkoks ten, nežinau, apsileidęs namų savo netvarkantis, atvarkantis kitų gatves, ar ne, kuriom vis vaikšto visi. Tai be abejo, tai yra susiję dalykai, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris duoda nemažai pridėtinės vertės kitiems savo tam tikrą veiklą.
2: Jis turi mąstyti apie tai, kokį gerą darbą šiandien padaryti, ar ne?
3: Taip, maždaug. Kai vaikystį buvau skautas, atsimenu, sakydavo skautas, kiekvieną dieną turi padaryti gerą darbelį ir užsirašyti, ar ne?
2: Kokį tą gerą darbelį. Močiutę per gatvę.
3: Nu, viena vertus tai, bet čia tokie baziniai dalykai, natūralu, kad žmogui augant arba turint tam tikrą statusą visuomeniai, ta pilietiška veikla gali pasireikšti visiškai kitais formatais. Kita vertus, kartais žmonės susifokusuoja į vieną kažkokią veiklą ir ją laiko pilietiškai. Ir, na, kitų nepropaguoja, sakydami, o ką man tai daryti. Nu, sakykime, čia toks, man atrodo, yra standartinis klaidingas mąstymas, kad dalyvavimas rinkimuose tai yra žmogaus pareiga ir tai daro tik pilietiški žmonės. Taip, tai yra susiję su pilietiškumu, nes tai yra dalyvavimas viešuosiuose reikaluose ir panašiai, bet dalyvavimas rinkimuose visų pirma tai yra teisė žmogaus. Teisė išsakyti savo nuomonę, savo poziciją, dalyvauti valstybės gyvenime ir panašiai, panašiai. Na ir sako žmogus, aš tai tik tai rinkimuose dalyvauju, reiškia, aš esu pilietiškas. Okei, okay, nes pusė žmonių iš vis netėna rinkimus, ar ne? Tai jau, žiūrint, kokiam kontekste mes visuomet šituos dalykus lyginsim, ar ne? Tai vienas žmogus tam tikroj bendruomenėje jau dėl kažkokių smulkmenų bus pilietiškas, kitas dėl tų pačių dalykų darančių, kitoj pilietiškoj kažkokioj labai taip, ten, reiškia, kažkokioj bendruomenėje jau būtų nelabai pilietiško žmogus, jam kažko trūktų, ar ne? Nu, tai toks yra, tai nėra baigtinis procesas. Aš neįsivaizduoju, kad būtų galima pasakyti, kad vat štai šitas žmogus jau surinko 100% pilietiškumo savo gyvenime, jis dabar gali pasilsėti. Nuolat keičiasi tos formos ir tai yra procesas, kuris eina į priekį, nesustodamas.
2: Dėkui, Mindaugai. Girdai, jūs pats prieš nemažai metų sukūrėte pilietinių iniciatyvų centrą. Dėl ko tokia idėja buvo kurti pilietinių iniciatyvų centrą? Kokių iniciatyvų netgi?
4: Pagrindinis akstinas kurti tą centrą buvo žmogaus teisių problematika. Čia buvo gūdžiais 98 metais. Tai tuo metu žmogaus teisių sąvoka buvo labai nu, nežinoma, neaiški, labai daug trūko to žinojimo apie žmogaus teisės, tai ir atsirado šitas centras. O šiaip grįžtant prie pačios sąvokos pilietiškumo, tai aš tai skaičiau, nu, labai klampi sąvoka, labai klampi, nes žmonės labai skirtingai suvokia tą pilietiškumą. Man atrodo, kad, vat, ką ir Mindaugas pasakė, kad jeigu žmogus eina į rinkimus balsuoti, tai jau yra gerai. Aš dar pridėsiu, jeigu žmogus dar ir moka mokesčius, tai čia jau, nu, iš viso labai gerai.
2: Pilietiškumo viršūnė yra iš esmės.
4: Nu, manyčiau, kad tai yra labai svarbu. Nes vis tiek dar mūsų visuomenė yra to, kad ten nusukti kažką, paslėpti, užslėpti dar yra pakankamai populiaru. Tai jau bent jau mokėjimas mokesčių ir ėjimas į rinkimus, tai čia yra labai gerai. O visa kita tai yra išvestiniai dalykai.
2: Bet vis tiek mes čia ir prieš pat laidą dar kalbėjom apie kai kurios dalykus, kad nu, mes suvokiam, kad pilietiškumas tai yra, na, tiesiog a priori yra geras dalykas, vat, sakom, bet iš kitos pusės čia nuskambėjo tarp jūsų diskusijai toks momentas, kad na, nebūtų labai gerai, jeigu būtų ten visa Lietuva vien tik pilietiški asmenys ir vat, gal čia galite išplėtoti šitą frazę savo, šitos pastebėjimus.
4: Tai tada, man atrodo, būtų per daug judėjimo, judėse būtų vien streikai, piketai, paradai ir dar kažkas tai tokio. Čia gal šiek tiek gal su humoru ta mintis yra, bet jeigu paimsim atskirą bendruomenę, ten, pavyzdžiui, Vilniaus miesto Naujininkų bendruomenė, ar ne, jeigu ten yra 2-3-4% pilietiškai nusiteikusių, mėgstantis inicijuoti tam tikrus darbus, reikalus, sprendimus, tai čia yra labai jau gerai. O kita dalis bendruomenės tai tiesiog atsiliepia į tą tinkamą kvietimą ir daro tam tikrus gerus, galima sakyti, pilietiškus dalykus, arba buitiškus, bet bendruomeniai. Tai čia manau, kad yra labai gerai.
2: O kiek pragmatizmo elemento yra vat, pilietiškume? Vat šiuo atveju bendruomenių veikime, nu, Žvėryno, nežinau, čia aš dar bet kokios kitos, čia rajonai Vilniaus yra turbūt krūva bendruomenių įvairiausių, kurie sprendžia pragmatiškus ir gal tik savo patiems naudingus klausimus. Pavyzdžiui, aš mačiau vakar per žinias reportažą apie tai, kad ten kažkas nori statyti namą, ar ten Fabioniškis ar kažkur, jau ten seniai numatytas daugiabutis ir ten bendruomenė susirenka ir mes čia neleisim dėl to, kad sakykim, čia užstos mums vaizdą ir visa kita. Kitų būsimų gyventojų atžvilgių tai nėra labai pilietiškas veiksmas. Gal čia kažkas ruošiasi irgi įsilieti į bendruomenę, statybų klausimų, verslo klausimų, kartais gali ir trukdyti pilietiškumas toks vat, bendruomeninis.
4: Tai kartais ir trukdo, ir ta prasme, nu, manipuliacija visur gali būti, ir tam pilietiškam kabutėse veiksme, ten ginant kažkokį tai sklypą ar dar kažką, tai aš kaip pavyzdį pateiksiu, kai tik tai valstybinės institucijos suplanuoja statyti ten, ar tai vaikų globos namus specializuotus, ar tai ten, pavyzdžiui, pusiaukelės namus, bet kur. Vietiniai gyventojai sukyla ir neleidžia. Ir aš tai vertinu labai
2: neįgėlą. Poligoną statyti, pavyzdžiui, Kapčiakas. Poligoną
4: Kapčiakas. Poligoną statyti, jo. Tai manipuliacijas visada gali būti. Ir šiuo atveju, jeigu konkrečiai žiūrint dėl tų statybų, tokių įtartinų objektų, tai gyventojai patys nukenčia, nes bet kokia statyba po to pritraukia investicijas, kuria darbo vietas. Tai čia daug tokių pamąstymų gali būti, visur gali būti manipuliacija.
2: Dėkui, geriau, tai padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Sprendžiame kartu. Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: sprendžiame kartu.
1: Laidą sprendžiame kartu remia medijų rėmimo fondas.
2: Tęsime laidą sprendžiame kartu ir tai naujas projektas, kuriame kalbame apie pilietiškumą. Ne tik tai ten mes šiaip, kaip ten būna, propaganda, pilietiškumas yra gerai. Ne, mes svarstome iš įvairių kampų, kas yra pilietiškumas, kiek jo yra nuoširdaus, kiek yra dirbtinio, kiek apskritai kokia yra valstybės politika ir kokius darbus darant pilietiškumas klesti, o kuriuos darant galbūt valstybei ne visą laiką yra gerai ir prisidengiama pilietiškumo vardu apie tai, apie gryną į pilietiškumą ir šnekamės Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Gilvydas Dublys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas. Mindaugai, tai tęsiant valstybės politiką, nu, ta prasme, vat jūs sakote, aš savo mokiniams sakau, bet jūs be valstybės politikos turbūt pasakot mokiniams apie pilietiškumą, o vat valstybės politika reikalinga, aiškinant, nu, nežinau, kokios tai programos ar kažkas tai tokios suskambiam antraštėm konferencijos įme apie pilietiškumą, kaip jums atrodo, vertę turi ar ne?
3: Mano galva, tai tikras pilietiškumas ateina ne iš valdžios, o iš visuomenės. Mm. Nes nu, tada yra tas visuomeninis veikimas. Jeigu visos pilietinės iniciatyvos ateina iš valdžios, tai jau nebe pilietiškumas, tai tiesiog valdžios politika tam tikra. Bet tai nereiškia, kad valdžia, ar tai būtų savivaldos lygmo, ar būtų centrinis lygmo, neturi sudaryti sąlygų pilietiškumui. Mm. Nes reikia teisinio pagrindo šitiems visiems dalykams, ar ne? Reikia finansinių instrumentų pilietinėms iniciatyvoms. Reikia pagaliau rodyti pavyzdį ir tam tikrą prioritetų skirti šitiems dalykams. Tai yra nemažai dalykų, kuriuos valdžia turi padaryti, kad ta aplinka, kurioje pilietiškas žmogus galėtų veikti, jinai būtų gera. Bet kartais,
2: o gal valdžiai nenaudinga yra
3: tai turėti pilietišką pilietį? Tikras pilietiškas žmogus, jisai kažkuriuo metu gali tapti problema tai valdžiai. Nes jis pernelyg daug kels klausimų, pernelyg paviešins kažkokias negerovės. Šiai bus pernelyg aktyvus, nuolat keliantis klausimus, kad ten, nežinau, reikia sugalvot, pastatyti soliukų, dar kažkokių dalykų, čia šiukšlės
2: rinkim. Arba trukdyt, nu, vat, kaip buvo mitingai dėl LRT, ar ne,
3: taip, bet tai čia yra pilietinis veikimas toksai. Taip, taip, natūralu, taip. Žiūrint iš valdžios perspektyvos, tai kaip ir neparanku. Arba net dabartiniai mitingai, kurie vyksta prieš masinę imigraciją, ar ten, nu, neaišku, už ką ten kas bus, ne, čia aš nenoriu detalizuoti ir spekuliuoti, bet tai irgi yra pilietinis veikimas, nors ir pozicijos tų žmonių yra skirtingos, ir ten kažkas gali joms pritarti, kažkas gali nepritarti, nu, bet taip ir yra, visuomenės įvairovė pakankamai yra didelė, ir tas pačias pilietinės priemonės, kurios be abejo neperauga į smurtą, į kažkokį antistatyminį veikimą, nu, tai turi kiekvienas žmogus. Ir jomis gali naudotis, bet natūralu, kad nu, reiškia, nebūtinai visuomet pilietiškas veikimas valdžiai bus labai čia parankus. Ne? Mm. Aš kartais kritikuoju tokią sąvoką visuomenės veikėjas arba visuomenininkas, nes mano galva jinai nieko nepasako, čia daug žmonių sueina po šitą sąvoką. Tai ir kartais ir tie žmonės, kurie labiau yra valdžios žmonės, vadinami visuomenininkais, arba ten, nežinau, jų ten ta veikla jau labai mažai turi pilietiškos veiklos brožą, irgi visuomenininkai.
2: Na, Gražulis yra visuomenininkas, nes jo įstatymas, jisai neaišku, ką jis ten, ar jis priminėjo, kokius įstatymus siūlė, ar ko visą laiką jisai, kažkokiuose mitinguose, kažkur išneša, kažkur paguldo, tikras visuomenininkas.
3: Ir tada, kai visus sudėdė į vieną krūvą, ir Gražulis visuomenininkas, ir Girvydas Dublys visuomenininkas, ir palauk. Tai kur čia, ne? Tai aišku, čia detalės yra pavadinimuose tam tikruose, bet irgi atskleidžia tokį dalyką, kad šitas pasaulis mirga marga. Ir pritariu Girvidui, kuris sakė, kad savoka yra labai klampi. Daugybę dalykų galima juos sutalpinti.
2: Gal nevyriausybinės organizacijos apibrieštų, sakykim, tam tikrą pilietiškumo ratą, pavyzdžiui, o visi kiti.
3: Nu, bet irgi čia yra didelis pavojus, nes sakykime, valdžia sukuria finansinius instrumentus nevyriausybinėm organizacijom, jos tampa nuo jų priklausomos, ar ne, ir žiūrėk, palaipsniui jau tai jau tik tai oficialiai nevyriausybinė organizacija, bet iš tiesų vykdanti valdžios tam tikrus nurodymus. Tai, nu, sakykime, istorinių pavyzdžių mes matom nemažai čia, ne būtinai iš dabartinės Lietuvos, bet, sakykime, iš tos vasario 16-osios Lietuvos. Juk Antanas Smetona labai kryptingai o visuomenės organizacijas pajungė savo veiklos naudai. Ypatingai 1936 metais buvo priimtas naujas draugijų įstatymas, ir visos organizacijos turėjo persiregistruoti. Nu ir jeigu netiko organizacija, jos neužregistravo, kurios tik užregistravo. Ir tos, kurios liko, visuomeninės organizacijos sutelkiančias visuomenę, nu jos, jų nauda prisidėjo prie Smetonos autoriteto įtvirtinimo, prie jo aplinkos politinės augimo ten ir panašiai, panašiai. Tai va, tai yra čia tokių pavojų. Tai aš nebūčiau linkęs pritarti, kad apsibrėžėm tik tos žmonės, kurie nevyriausybinėse organizacijose dalyvavimo, tie, kurie nedalyvavo. Čia jau toks pavojingas dalykas yra.
2: Gerai, čia įdomios išvalgos į istoriją, mes čia truputėlį nuklydom ir gerai. Girvidai, apie klausimą apie valstybės dalyvavimą, nežinau, ir švietimo politiką, bet Mindaugas, jisai sako, iš apačios turi eiti iniciatyvos, kaip jums atrodo?
0: Tai man irgi taip atrodo. Bet jeigu žiūrėt į švietimo sistemą, nu, aš labai neigiamai žiūriu tai, kad pilietiškumas mokykloje yra dėstomas per privalomas pamokas. Ir man atrodo, tai yra labai įdinga sistema. Nes nu, aš nemanau, kad yra įmanoma išmokti pilietiškumo. Aš manau, kad pilietiškumas yra įgyjimas tik per praktiką. Tas pilietiškumo, nu, populiarų žodis, pilietiškumo genas, ne? Tai manau, kad per praktiką turi tai ateiti ir aš tai asmeniškai keičiau šitą visą sistemą.
2: Bet užkurti ugnį pilietišką, gal pavyzdžiui, va, ten Mindaugas istoriją pasakodamas, kai ten užsikūriau
0: visi ir tada darbūgi. Aš visai kitaip matau. Aš matau pilietiškumą per neformalų ugdymą, ko mokykloje yra, bet turėtų būti daugiau. Ir keičiau tą sistemą kardinaliai, nes Mindaugas, aišku, yra, aš žinau, kad yra geras pedagogas, geras mokytojas, ir aš žinau tikrai nemažai gerų pedagogų, kurie būtent tą pilietiškumą ugdo mokykloje, randa savo metodų, formų, būdų, čia fantazijos reikalas yra, bet yra didelė dalis mokyklų, kur pilietiškumo pamokos yra labai formalios, ten yra mokomosi konstitucijos arba pilietiškumo pamokos performatuojamos į istorijos pamokas ir visokių dalykų yra. Tai čia reikėtų...
2: O kaip įsivaizduoja, Girvidai, vat, turėtų atrodyti tavo akimis mokymą?
0: Aš manau, sistema galėtų būti labai paprasta. Pilietiškumo pamokom skiriami pinigai suformuoja tam tikrą fondą. Ir mokyklos, pedagogai, šauliai, kariai, savanoriai, nu, organizacijos, asmenys, fiziniai, tiesiog konkuruoja, pateikdami paraiškas ir siūlydami pilietiškumo praktikavimą, ugdymą per neformalų ugdymą. Man atrodo, tai būtų daug geriau ir rezultatai, man atrodo, būtų kitokie. Man teko kalbėti su labai daug mokinių, čia šiek tiek gal anksčiau, ar ne, kurie jau baigė mokyklą, abiturientai. Nu, kaip pas jūs pilietiškumas? Tai dabar grubiai sakau, iš 10 kokie, nu, 2-3 sako, puikiai, labai, labai įdomios pamokos būdavo, nes būdavo surandamos visiškai kitokios formos. Mokiniai per pamokos eidavo ar tai į policiją kalbėtis, matyti, žiūrėti, kaip policija veikia, ar tai prokuratūra, ar tai globos namai, ar tai ligoninė, ar dar kažkas. Bet daugumą skydavo, nu, mes kažką ten darėm, neatsimenu, ką mes ten darėm per tas pamokas. Tai aš tai keišiu.
2: Supratau. Dėkui, Girvidai, už išvalgas jūsų. Padarom pertrauką, naujausių žinios dabar po pertraukos pratęsim.
1: Sprendžiame kartu. Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Easy FM.
5: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Sprendžiame kartu.
1: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
2: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, naujas žinių radio projektas apie pilietiškumą ir jo įvairiausias puses, apie tai, kas pilietiškas, nepilietiškas žmogus, kaip reikėtų vertinti pilietinės iniciatyvas ir ko trūksta dar mūsų valstybei, kad tas pilietiškumo elementas būtų stipresnis. Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Girvydas Doblys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas šiandien mūsų laidoje. Mindaugai, pilietiškumas dar vienas momentas yra, jūs pats esate šaulys, aš čia vis miniu, tai ar kartais, na, kai žiūri iš viešos erdvės pozicijos ir matai, kaip, na, žmonės vis mėgsta pasakoti viešai, kaip įstojo į šaulius, toks susidaro įspūdis, kad dabar pilietiškumas dar tampa, na, tam tikrų prekinių ženklų, nežinau, mados dalykų, vat reikia įstoti visiems į šaulius, paskui ten ir pasigirti. Būsite, nebūsi paskui aktyvus veikėjas, dar kažką jau nebe taip svarbu, bet vat antraštai kažkur. Iš vidaus, kaip tai atrodo, nu, ne tik apie šaulių organizaciją, bet šiuo atveju ir apie tai, ar kai kurie dalykai pilietiškumas netampa, sakykime, mados reikalu?
3: Na, aišku, pagrindinis dalykas, kodėl daugiau žmonių pradėjo į šaulių sąjungą, tai kad tas girtas agresyvus kaimynas nuolat balatoja į langus į duris, ar ne? Kita vertus, tas populiarumo banga, kad žmonės eina į šaulius, nes tai yra savotiškas, nu, trendas kabutėse. Nu, aš manau, yra geras čia, nieko nėra blogo, ar ne? Būtų blogo. Daugiau, jeigu tokioje akivaizdoje, reiškia, neramių situacijų žmonės sakytų, ai, tiek tos neįsiu, ar ne, tai taip, tai yra gerai, gerai, kad eina labai plati visuomenės dalis, ne tik atžymų žmonės, kaip jūs minėjot, bet ir paprasti žmonės, kurie dirba savo darbus, nieko neįsiskiriančius, bet aišku, na, visuomenė mėgsta tuos ryškesnius veidus, juos matyti, ir tai be abejo irgi prisideda prie tos bangos tokio populiarinimo, tai, nu, jie savo funkciją atlieka. Kita vertus, klausimas, kiek jie įsigilina į tai, ką turi veikti kaip šaulys, ar ne, kokia jo ta tapatybė turi būti, kiek ilgai jis tai daro. Nors nesenai girdėjau tokią frazę, sako, nu, žinot, ir tie sąrašiniai šauliai yra gerai. O kodėl? Mes žinom, kad jie labiau yra mūsų pusėj, negu priešo, ar ne? Leidžia šiek tiek save identifikuoti. Bet panašus dalykas yra su visomis visuomeninėm organizacijom. Na, svarbu, kad jos kažkokiu tai metu patirtų didesnį impulsą ateinančių naujų narių, nes tie patys nariai, na, natūralu, kažkada pasiekia savo baterijų išsieikvojimo limitą ir jie nebegali veikti taip aktyviai, kaip veikia čia. Ar tai skautai būtų, ateitininkai, raudonas kryžius, ten maironiečiai visokie, kaimų bendruomenėse, mieste bendruomenėse veikiantis asmenys, tai turi vykti nuolatinė tokia, na, atsinaujantis procesas narių, įvedimas tų naujų, nes kažkam reiks perduoti vėliau tas veiklas. Tai va, tai aš vertinu teigiamai labiau šitą dalyką negu neigiamai, bet tame kyla ir iššūkis organizacijai, kaip padaryt, kad atėjo nauji žmonės

0: Tai pakilimas, tai nusileidimas.
1: Dėkui, Mindaugai. Tai Girvydai, vat, apie tą, ar jūs vis tiek daug metų stebite erdvę viešąją ir neviešą. Kaip jūsų nuomonė pilietiškumas, jisai įgauna reikšmę ir na, tam tikrą madą, kas sako, Mindaugas, nėra labai blogai, nu, kad ir mados vidini žmonės, jeigu jie tampa pilietiški, yra gerai. Antras dalykas, jūs sakėte, nu, vat, geno negalima įgyti pilietiškumą, bet gal jį galima, nežinau, instaliuoti kaip nors, ar nežinau, įsriekti, vis tiek kažkokiais būdais, ar reikia bent tada taip, ir mada, ir tas bandymas, na, visais būdais vis tiek visuomeniai padėti tapti pilietiškesnė. Čia, ar laukti tų, kurie savaime yra pilietiški ir jie susiras jau ką veikti?
2: Tai mada nėra blogai. Jeigu gera mada, tai puiku. Ir tas šaulių gretų gausėjimas, manau, kad yra labai pozityvus dalykas. Jeigu atsiranda vienas kitas ten dėl tam tikrų nelabai gal gerų priežasčių, tai čia nieko nepadarysi. Dėl to geno, tai aš pasikartosiu, genas atsiranda praktikuojant. Ir va čia yra labai svarbus momentas ir ką aš jau minėjau dėl to sisteminio, mano manimu, bloga sistema yra kaip per pamokas mokomasi pilietiškumą. Nu, kaip tu gali išmokti pilietiškumą per pamoką? Nu, be šansų. Bet, kaip sakiau, yra gerų mokytojų, kurie suranda tam tikrų formų ir viskas vyksta puikiai. Tai mada yra gerai. Aš nematau čia nieko blogo. Jeigu gera mada, tai yra puiku. Ir
1: kaip jūs galvojate, atrodo, ar visos sferos yra paliestos pilietiškumo, pavyzdžiui? Na, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek pilietiškumas tai yra, nuo ko mes pradėjom laidą, nuo šiukšlės pakelimo. Ir tai yra viena iš sferų valstybės tvarkymo. Mes matome labai ryškiai pilietiškumo apraiškas šaulių, sakykime, sąjungoje. Mes matome, sakykime, labai ryškiai pilietiškumo apraiškas, kalbant apie Ukrainos remimą, apie šitą karą ir visą kitą. Bet ar visur kitur, ar reikėtų kažkaip plėsti na, tą veikimą, kad tai nebūtų vien tik tai, vat, tais klausimais, kurie yra mūsų išgyvenimo, bet apskritai valstybės kažkokios tokios bendros gerovės kūrimo, ne vien tik tai atsispyrimui grėsmėms ir išgyvenimui, bet šiaip pagalvokime ir apie pačią gerovės valstybę, o ko mums reikia dar?
2: Aš kaip ir sakiau, pilietiškumo ta sąvoka yra labai klampi. Aš manau, kad dar mums labai trūksta lyderystės ir lyderystės nuo mažų bendruomenių iki pat Seimo. Seime mes matom Seimo narį su apykoje. Tai nežinau, pavyzdžiui, jeigu mokiniai žiūri į Seimą ir mato ten Seimo narį su apykoje, tai ar jos skatina pilietiškumą ar ne, nežinau, čia vėlgi nenoriu spekuliuoti. Bet mes, pavyzdžiui, turim labai įvairių ir labai blogų pačiam aukščiausiam lygyje. Turim blogų pavyzdžių ir pačiam žemiausiam lygyje, bet turim ir gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia man pasitaikė susipažinti su viena kaimo bendruomenė Anykščių rajone, kur jauna mergina patapusi ten kaimo bendruomenės pirmininkė, ten taip užveda tą visą bendruomenę, kad yra nu, tiesiog gražu žiūrėti. Aš noriu pasakyti, kad yra daug dalykų, kurių mes nebūtinai matom, bet kurie vyksta, kaip minėjau, kaimo bendruomenė. Ir tokia nėra viena tikriausiai, tai kaip jie atsirado, čia vėlgi atskiras klausimas yra, bet pasikartosiu, jau ne pirmą kartą, trūksta lyderystės aukščiausiam lygiai ir ką Mindaugas sakė anksčiau, kad, pavyzdžiui, valdžiai tas pilietiškumas nebūtinai yra naudingas. Aš sakyčiau, kad netgi ne vienas valdžiažmogis žiūri į pilietinius tuos veiksmus kaip į kažkokius tai blogus. Ir man tekė pačiam asmeniškai praktiškai susidurti su įvairių valdžios žmonių požiūriais. Nu, tai ko jūs norite, nevyriausybininkai? Ko jūs norite? Kas jums negerai yra? Tai daug tokių dalykų yra, bet aš šiaip jeigu generalizuoti, tai situacija Lietuvoje labai gerėja. Ir aš nematau čia jokių blogų tendencijų, bet aišku,

0: kas tikrai sujaukė ir nevyriausybinių organizacijų gyvenimo būdą, tai finansavimo ydingos tvarkos. Ir daug dalykų yra, kurie tiesiog neskatina to pilietiškumo. Čia labai įvairi situacija yra. Negali nupiešti paveikslo, vat kaip atrodo dabar ta mūsų pilietinė visuomenė. Aš skaičiau, kad tai yra mozaika su labai daug akmenukų, įvairių spalvų ir įvairiausių dydžių.
1: Mhm. Dar toks klausimas, Mindaugai, vis tiek. Pilietiškumas, aišku, yra tam tikras veikimo būdas ir darimas įtakos ir tiem pačiom valdžios struktūrom, įstatymų priėmimui, tą mes matome labai daug, ir mitingų, ir visa kita. Bet ar visą laiką būna, na, kartais būna ir susidaro įspūdis, kad žaidžiama tam tikrais žmonių jausmais arba manipuliuojama dalimi visuomenės, kuri galbūt vedina pačių geriausių norų, kartais nesupranta, ką jie patys daro ir kur jie eina ir dėl ko jie būna įtraukti. Čia tuos dalykus ar reikėtų kažkaip bandyti suprasti tuos reiškinius ar kažkaip kitaip, ar patiems žmonėms suprasti, kurie dalyvauja. Kas čia tie dalykai?
2: Tai čia klausimas, kiek mes kalbam apie pilietinius reiškinius, kiek apie politinius reiškinius. Tikriausiai dažniausiai tai yra politiniai reiškiniai, kuomet, sakykime, yra sumanipuliuojama aktyviais pilietiškai žmonėmis, paimamos tam tikros temos, kurios juos jaudina, ar tai būtų pabėgėliai, ar tai būtų netradicinės seksualinės orientacijos žmonės, šeima labai telkia prieš kurį laiką, ar ne? Ir tada iš to lipdomas toks didesnis kamuolys, kur ten ta šeima lieka kažkur toli ir yra pradedami kiti kelti klausimą, ar ten lietuvių kalbos kažkokie išsaugimo dalykai. Tai vat, čia yra labai svarbus toks momentas, na, kažkaip sugebėti atskirti pelus nuo grūdų, kur yra pilietinis veikimas, kur vis dėlto yra politiniai tikslai pasiekti, tai šitos dalykus.
1: Nu, ir nebūtinai, aišku, politiniai tikslai. Nu, bet imkim neseniai garsiai čia nuskambėjusi baikerių veiksmą prie mečetės, ar ne? Ir, nu, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau baikeris, sakytų, bet mes važiuojam, reiškia, į protesto akciją, sakykim, prieš, ne prieš musulmonus, bet prieš tai veikimą, kad, nu, va, čia kažkaip tai musiškius, čia neleidžia ten jausmų demonstruoti Kaune kur nors prie mečetės. Nu, tarsi tu sakai taip, pat, nu, važiuojam čia, mes išreikšim savo nepatisteginimą, o paskui taip pavirsta, va, į tokį dalyką, iškeliama kiaulės galva, gal net tau pačiam nežinant, kad tai bus padaryta ir visa kita, ir tu tampi jau, nu, reiškia, akcijos prieš islamo dalyvį, prieš musulmonus, prieš va tokį, reiškia, va, tas gali pavingai suveikti.
2: Nu, bet žmogui galva juk duota. Tai reikia galvot kažkaip, ar ne, šitos dalykus, nu, visų pirma įvertint kažkokias rizikas. Antras dalykas, nu, gerai, tvarkoji, tu pakliūni į kažkokią tokią situaciją, tai kokie tavo veiksmai? Ar tu pasitrauki iš tos situacijos, ta prasme, atsiriboji, ar tu tada tiesiog kaip avinų bandos atstovas tiesiog su visais toliau linguoji galvą, kad čia vyksta viskas gerai. Tai čia jūsų paminėtas atvejis, bet gali būti daugybė kitų atvejų. Tai natūralu, kad gali būti žmonės suklaidinti, ne taip supratę informaciją, dar kažkaip padaryti, nu ir patekti į vairias situacijas. Tai ką tu tada darai? Ar tu ten sakai, vis tiek aš buvau teisus? Nu ir ką, iškėlė tą kiaulės galvą, ko jie čia atvažiavo, ne? O ką jie čia pametė, dar kažkokie kitokie dalykai. Tai ar tu vis dėlto supranti, kad klydai?
1: Aš čia tokius atsimenu mitingus prieš nekilnojamo turto mokestį, kur ten žmonės susirinkę sakė, aš turto jokio neturiu, bet prieš nekilnojamo turto mokestį. Ir va,
2: tai
1: bet čia
2: yra politinė manipuliacija.
1: Ne, nu, jis pilietis, jį ten niekas
2: iš... Tai sumanipuliavo tiesiog, va, jis pats, jis neturi turto, protestuoja, kad kažką apmokės.
1: Nu, ten įkvietė gal tą pati bendruomenę kažkokia, jo, kur jis įgyvena, sako, einam, Petrai, žiūrėk, čia mums visiems bus ragai. Ir visa kita, ir Petras už kompaniją atėjo.
2: Taip, tai politinis aktyvumas piliečių yra svarbus bruožas, be abejo. Tik tai va, tas pilietis turi turėti galvą ir galvot, kada jis vis dar yra toks savaveiksmis pilietis, išsakantis savo nuomonę, ginantis savo poziciją, kuriantis tą bendrąjį kažkokį visuomeninį gėrį, o kada jis tampa tiesiog sraikteliu įrankiu, kur kiti jį ten mėgina sukioti, ar ne, ir jis pats jau nebesupranta, čia rėkti reikiam, darykim kažką kitą, sakykime. Tai juk taip veikia visos nedemokratinės sistemos, kurios į totalitarizmą peraugo, jos mobilizavo žmonės, pateikdamos tam tikrus klausimus, kurie jiems yra svarbus, kurie audrina visuomenę, jautriai reaguoja. Ir po to, reiškia, tai nuveda į masinės psichozės, kuomet yra tie žmonės valdomi. Tai todėl yra labai pavojinga pasiduoti manipuliacijom ir tikėtis, kad reiškia, kažkas kitas iš viršaus turi nuspręsti, ką čia mes dabar pilietiško veiksim. Tai jau nekartą buvo minėta šiandien ta frazė. Pilietinės iniciatyvos ir pilietiškas veikimas ateina iš apačios. Ir ypatingai tose lokaliose bendruomenėse, ar ne, kur vienas kitą maždaug pažįsta, žino, kokie yra interesai, kokie poreikiai, kaip būtų galima tai daryti, veikia ta socialinė tinklaveika tų žmonių. Galima, aišku, būti ir vienas pats laukia karys pilietiškumo fronte, žmonės kovoja, ar ne, ten, nežinau, prieš kurį laiką būdavo žmogus, kuris ten prie prezidentūros vis kiekvieną dieną protestuodavo prieš kažką, ar ne, ten, gal ten keisdavosi jo tai protesto objektai, bet jis vienas stovėdavo ir ką tu jam padarysi ir savo ispoziciją turėjo tikriausiai kažkokiais klausimais.
1: O Mindaugai, bet ką Girvydas čia apie švietimo sistemą kalbėjo, jūs tikrai ilgą laiką ir mokykloje dirbote, ta švietimo sistema, jinai ir tos pamokos pilietiškumo, Girvydas išreiškia tokį na, abejojimą, ar jos gerai daromos ar ne, ir ar jų gal iš tikrųjų nebūtinai reikia, kaip jums atrodo?
2: Taip, pritariu Girvydui ir man atrodo gal prieš kokį jau net gal ir 10 metų, kai buvo diskusijos dėl pilietiškumo pagrindų programos atnaujinimo, atsimenu, Girvydas dalyvavo diskusijoje ir aš tada galvojau taip, taip, bet nu, čia yra toks pavojingas dalykas. Jeigu taip visiškai panaikinti, va, čia ir dabar, tai ar nenutiks, kad kažkaip iškart pablogės, kita vertus,
1: tai nu, kažkada reikėtų. Tai signalas tam tikras, tada gali būti priimtas, kad tai o mes jau. Nebereikia čia.
2: Bet aš pritariu, taip, tai turėtų būti daugiau to sąmoningumo tokio. Mano galva visai neblogas yra dalykas pilietinės socialinės veiklos valandos, jeigu tėvai nepradeda kelt durnų klausimų ir protestuoti. Pavyzdžiui, mano dukra, kuri dabar yra penktokė, jinai grįžo triumfuojant iš mokyklos ir pasakė, kad žinai, man reikės surinkti socialinės pilietinės veiklos valandas, aš dabar mokyklui sugalvau tą daryti, bet dar reikės mums nueiti maisto banką, ten maisto super. Man nieko nėra geriau, ta prasme. Bet aš puikiai suprantu, kad tipinis penktokas grįžęs namo, tėvui motinai pasakė šitą dalyką, tėvas sako, klausyk. Neužknys gerai. Man ant sofos, pati sofa neišsigulės, ne, kažkas turi ją išgulėti. Tai vat irgi atsiranda, kad žiūrint iš kokio to sociumo žmogus yra, nes kartais pačios geriausios iniciatyvos gali greit labai sužlugti. Tai va taip.
1: Ir paskutinis klausimas, vis tiek Mindaugai, kaip istorikui dar, jūs galėtumėt kokį nors istorinį išskirti momentą pilietiškumo, ne pastarųjų čia dienų naujausios laikų istorijos valstybės mūsų, bet nežinau, iš kažkokių gal ten praeities momentų, kur jums atrodo kaip ryškiausia pilietiškumo akcija.
2: Tai be abejo būtų visi sukilimai. 19 amžiaus būtų nepriklausomybės karas, kuomet savanoriai ėjo į kariuomenę, patys tikriausiai puikiai nesuvokdami, kokią čia valstybę, kodėl jam reikia ginti, taip ten racionalumo buvo, bet vis tiek aš čia pritarčiau istoriko Gudavičiaus nuomonį, kad vieno savanorio jis nekeistų visus Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, šitas dalykas svarbus, bet aš manyčiau, kad pats toks masiškiausias, didžiausias, tai be abejo yra sąjūdis su visom savo veiklom. Taip, sąjūdis išsivystė į politinį veikimą, bet tai buvo visuomenės susitelkimo platforma tokia, kur skirtingų pažiūrų, net politinių pažiūrų žmonės suvienijo, skirtingų lyčių, skirtingų amžiaus žmonės ir visas tas iniciatyvas, Baltijos kelias, taigi čia yra istorinė klasika, net ne Lietuvos, o, sakykime, Europos klasika padaryta. Tai va čia yra įspūdingi dalykai, kaip buvo sugebėta sutelkti visuomenę pozityviam, naudingam veikimui.
1: Dėkui mūsų pašnekovams Mindaugas Nefas ir Girvydas Dublys šiandien buvo laidoje sprendžiame kartu. Naujas projektas, mes ne vieną laidą dar darysime įvairiais kampais apie pilietiškumą, apie kultūros pilietiškumą, apie visokiausių akcijų pilietiškumą ir taip toliau. Bandysime pažvelgti tuos procesus iš vidaus ir pasikalbėsime apie tai. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu. Iki kitų kartų.
3: sprendžiame kartu. Laidą sprendžiame kartu remia medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė.